We think the Hymn of the Faith might slow sin down.

Yeah.

0: brains. Toast another one.
1: Oh,

0: scream. That's another one.
1: Cut it out, you're killing me!

0: That's another one.
1: Oh!

Yeah.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: 포 티시다.
1: Det er begge to.
2: Det stemmer.
3: Ikke bare det, det er Pols tirsdag.
2: Pols tirsdag.
3: På en mandag.
2: På en mandag.
3: Vi har hørt en veldig kul låt før pause.
2: Pols, etter Marte Johannes, av Trondheim Jazzorkestra.
3: Jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja da.
1: Ja. Magne kom inn I døren bare. Det var helt fantastisk.
3: Ja.
1: Det var fantastisk.
3: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett. Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
2: Nei.
3: Fikk virkelig frem, ja, det er litt jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge sjangerene.
2: Mm.
3: Og det beste fra begge.
1: Ja, ja. I hvert fall når fele kom, det tok seg veldig opp. Mm. Så... Ja.
2: Og det var så kult at det liksom, de tok den så langt ut I starten at det var, liksom, det var kjempeløst. Og så kommer fela inn, og så bare samler alt seg, men så det fortsatt liksom skakt og løst. Men fela liksom, et sånt fantastisk midtpunkt I det hele. At, ja, nei, det blir bare så kult.
4: Ja, det helt rått. Jeg satt jo før sending her og prøvde å trampe takta, og prøvde å finne liksom Pols takta. Og det jo ikke før Harald Liefeld kommer inn at det eller, så lett. Og selv da synes jeg det nesten vanskelig.
2: Ja,
4: for det,
2: det på en måte en slags liksom, en 4/4 takt, men så det også en puls inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret veldig samlet.
4: Mm.
2: Så da, ja.
1: Det føltes som orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som det, ved ett feil... liksom steg, så kommer det alt til å ramle sammen med det som gjorde allerede.
2: Ja.
1: Det var litt, litt sånn spenningsmoment.
2: Ja. Ja. Det hang liksom litt på lillefingeren.
1: Halv på lillefingeren.
4: Og så synes jeg vokalen bare helt, ja. Helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
1: Ja, det riffet, som, eller sånn riffet kan man kalle det, vet ikke. Den greia som vokalen sang var veldig flott.
2: Ja. Og det så kult når vokalen, og når man tør som vokalist å gjøre liksom noe så abstrakt. Jeg husker når jeg kom over det albumet, så forventet jeg veldig sånn, ja, at det var en at hun kom til å bare synge liksom slotter, og så kom Trondheim Jazzorkester til å spille litt slotter på en måte rundt det da. Men det jo overhovedet ikke det man får I det hele tatt. Og jeg synes at det så bra, og så kult, og så liksom nyskapende på en måte for folkemusikken sin del. At man tør å liksom, ja, dra det så langt ut, at det blir på en måte så abstrakt, og fortsatt liksom, den fela inni der, som på en måte holder det litt sammen med lillefingrene.
3: Vi fikk på en måte jazzen først.
2: Ja.
3: Men så synes jeg folkemusikken og den polsen fikk virkelig skinne, og blitt løftet opp også.
2: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til neste gang, vi har så dårlig tid.
4: Ja. Det også... En polska da, en polska, etter Munnis Ole av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad I.
2: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: ukas banger.
1: Fra en banger til en annen.
2: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
3: Rone.
4: Shit, ass.
2: Her på høy tirsdag.
4: På pols.
1: Pols tirsdag, ja. Ja, nå der satt den.
4: Ja. Men den var virkelig en banger da.
1: Mm. Veldig simpelt tema,
4: ja.
1: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Mm. Det sånn som man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
4: Absolutt. Mm. Skrevet av Hans Kjørste.
1: Jeg tror det.
4: Om vi ikke leste helt feil. Ja. Som er en renommert.
1: Nei, hva er det? Velrenommert.
2: Velrenovert.
1: Det er et ord, jeg lover. Eller, men en dyktig, anerkjent felespiller.
4: Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, ukas banger, Valkyrien Allstars. La di da di, du kan like et party.
1: Avslutte med partylåta.
4: Ja, avslutte med partylåta.
1: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen. For spesielt interesserte.
4: Tusen takk for oss.
1: Takk for oss.
4: God mandag. Shalabais.

0: Hallo.
1: Du kom I grevens tid?
0: Ja, jeg gjorde det på sekundet. Oi, da var det han pøsende. Jeg holdt det opp på trappene.
1: Hvorfor var det for sent? Det var jo egentlig ikke for sent. Hvorfor var du akkurat på tiden?
0: Hvorfor jeg var akkurat på tiden? Det var fordi jeg våkna 5 på 6, og så var jeg overraskende våken. Og så var jeg sånn, nå kommer jeg ikke til å sovne igjen uansett hva jeg gjør. Så da kan jeg bare lukke øynene igjen. Og så sovna jeg igjen da.
1: Ja.
0: I stedet for. Men jeg fikk den følelsen sånn, nå sovner jeg ikke.
1: Mm.
0: Men man kan aldri stole på seg selv.
1: Du var overbevist om at vi ikke skulle sove, og så gjorde du det?
0: Ja.
1: Mm.
0: nei.
2: Jeg, altså, i går kveld så la jeg matpakken min, som jeg hadde laget en dritdeilig sånn one-pot pasta, Oi. Med liksom sånn tomater og, eller det var ikke pasta, det var gnocchi. Men i mine bøker så gnocchi pasta.
0: Sær, jeg synes gnocchi, ikke
2: ja.
0: Det.
2: Ja, det heter, ja.
0: Det bestilte jeg en gang med UR, for jeg trodde det var pasta, så ble jeg kjempesinnet.
2: Men det jo så digg.
1: Det kjempegodt.
0: Ja.
2: Det litt sånn, men det litt klistret hvis du overkoker den.
1: Ja, det må gjøres ordentlig, hvis ikke så blir det litt kjedelig.
2: Ja, fordi mine, jeg fucka det opp skikkelig da. Men samme av det ble dritigg. Og så la jeg matpakken min oppå en frossen ost. Og så ble hele matpakken min frossen. Ikke det helt sjukt å tenke på?
0: At liksom, i kjøleskapet?
2: Ja.
1: I kjøleskapet, men jeg trodde det var på benken. Okay. Men, ja.
2: Men sånn over natten, liksom at frossen, altså sånn...
1: Hvor kaldt har du kjøleskapet ditt?
2: Nei, men altså sånn, jeg hadde hatt osten i fryseren, og så hadde jeg tatt den ut, og så hadde osten tint, men matpakken blitt fryst. Ikke det litt sjukt?
1: Ja, det kjemperart.
0: Det kjempespesielt, ja.
2: Ja. Men jeg tror ikke
1: så
2: det gjør
1: så kullene overførte, eller varmen ble trukket ut av den der pastaen din inn i osten?
2: Inn i og
1: så,
2: osten.
1: Men så begynte det å fryse på andre siden, jeg skjønner ikke hvordan det skjedde.
2: Ja, det dritrart. Det veldig kult.
1: Nytt fysisk fenomen, eller du har gjort ja. Et eksperiment i kjøleskapet.
2: Ja. Ja, for det var sånn frosne dråper på toppen av matboksen min. Sånn,
0: frosne dråper?
2: Du vet sånn, når du lukker matboksen is, for tidlig, så kommer... Ja. Ja. Ja, is. Ja. Så, så det synes jeg var ganske spes i dag. Men bortsett fra det, så har jeg ikke klart å tenke på så mye annet.
1: Ja, det var spesielt.
2: Mm. Men det sånn som... Altså, sånn, når jeg ikke får sove nok, så tenker jeg bare ikke. Sånn, jeg klarer ikke å tenke. En tanke former seg ikke på en måte. Til vanlig så har jeg bare masse tanker hele tiden.
1: Ja, du får sånn brain fog.
2: Ja. Ja, men sånn, det bare helt stille liksom. Og så ser jeg...
1: Hjernetåke på engelsk, norsk.
2: Ja. Ja. Og så ser jeg ut, og så er det på en måte ikke noe spesielt jeg kom på. Og det, jeg vet ikke om jeg liker det eller ikke.
1: Men føler du frustrert når det skjer, eller er det bare litt sånn, nå tenker jeg ikke så mye, og så går du videre med dagen din?
2: Jeg synes det litt frustrerende, jeg har lyst til å tenke. Mm. Ja. Fordi jeg føler ikke jeg har så mange negative tanker. Hvis jeg hadde vært slettet veldig mye med sånn overtenking og sånt, så hadde jeg selvfølgelig digget det. Da hadde jeg vært sånn, det er jo, dette er deilig.
0: Ja, det er veldig gøy, man merker veldig når det skjer med deg. Eller jeg merker veldig når hjernen din skrur seg av. Mm. Jeg synes det litt morsomt. At du bare starter med en setning og så sånn du klarer ikke fullføre.
1: Ja, du bare gir opp.
0: Ellers så bare sier du noe du ikke står innenfor, så man sånn, hæ? Og så du sånn Og så merker man at du har skrudd deg helt av.
2: Ja, det sant. Nei, jeg faktisk, det er vanskelig når jeg skal prøve å ha samtaler, og så da går avbryteren på liksom, påbryteren av. Ja, sånn er det.
1: Hva går påbryteren av? Jeg er enig, det er god med ord. Det liker jeg.
2: Ja, eller hadde du sagt det er avbryteren som går på, eller påbryteren som går av?
1: Det er
0: påbryteren som går av.
1: Er det ingenting som heter en påbryter? Det er jo ikke en påbryter.
0: Nei, det er en bryter som skriver på av. Eller av. Ja, skjønner.
1: Bryteren av.
2: Nei, er glasset halvt fullt, eller
0: er glasset halvt påbryteren på... Ja, jeg skjønte hva du mente.
2: Ja, takk.
1: Ja, jeg skjønte hva du mente, men det var veldig måte å kjøpe at påbryteren er av. Men på at det på er allerede omvendt av. Og nå ble det av igjen. Det er bare den ene aven er noe annet enn av.
2: Ja, fordi nå er avbryteren av, som betyr at jeg er påskudd. Ja.
1: Ja, så da er det på.
2: Ja. Nå er påbryteren på, og avbryteren
1: så
2: av.
1: Så bryteren er på, kan du si.
2: Ja, bryteren er på.
0: Men han har to brytere.
2: Ja,
1: så du har påbryteren og avbryteren. Ja. Du kan skrive av påbryteren og på avbryteren.
2: Ja. Ja, men jeg er veldig flink til å avbryte, ja. Men når det skjer, da merker jeg at det, det blir litt kjedeligere hverdagen, spesielt nå som jeg liksom prøver å bruke mindre smarttelefon, så kan jeg på en måte, fordi da til vanlig kan jeg underholde meg selv med tankene mine.
1: Når er det du startet med dette på smarttelefonprosjektet ditt?
2: Ja, når var det? Det var for to mandagsmorgninger siden, eller en mandagsmorgning siden?
0: Nei, 2-3 tror jeg. To, kanskje?
2: Ja, to. Ja. Jeg tror kanskje 2 uker.
1: Ok. Hvilke tiltak har du gjort? Og hvorfor? La oss ta det og se noe der.
2: Ja, hvorfor? Så jeg føler alle er litt sånn, alle har alltid sagt, jeg må skaffe meg dum telefon, liksom. Å, smarttelefonen tar så mye tid. Men jeg har vært veldig flink til å bare pushe unna. Fordi jeg har lett etter en sånn telefon som liksom kan ha Messenger og Vips på tastetelefonen, liksom.
0: En smart dum telefon?
2: Ja, akkurat. Men som ikke er liksom, hvis du i det hele tatt klarer å laste Instagram på den, så er det ikke noe gøy å se på Instagram der. Fordi det er liksom en sånn liten skjerm, og så må du scrolle på tastaturet, og the fuck, liksom. Men den er ute av produksjon. Det var faktisk, det var noen sånne kompiser som hadde grunnlagt i sånn firma, men de har stoppet å produsere den nå. Så den finnes bare på Finn, og jeg fant ingen eksemplarer. Og så var jeg i Berlin, og så lette jeg etter dum telefoner der, og så brukte jeg dritlang tid der, og så var jeg sånn, og så hadde jeg sett at hun, Kesia, søsteren til Bettina, hadde sånn dum telefon. Og da tenkte jeg meg sånn, ok, hvis hun klarer seg uten Messenger og Vips, så klarer jeg meg det også, fordi hun, altså min hovedkommunikasjonsplattform er SMS, men det er bare, Messenger bruker jeg bare for radio og samfunnet da.
1: Ja, altså det er lite kommunikasjon som er kritisk, som skjer gjennom Messenger. Det akkurat. Er mest av alt bare sosialisering.
2: Ja. Ja, ikke sant. Og da,
1: nå er sosialiseringen kritisk for å ha en god mental helse.
2: Ja, det er sant. Det er sant. Det er sant. Så men da tenkte jeg sånn, ja, jeg kan jo teknisk sett bare bruke Messenger på liksom Mac'en. Så, så kjøpte jeg meg en sånn veldig billig en på Klas Olsson, og så motivasjonen var bare det å prøve å komme seg litt bort fra smarttelefonen. Og det er ikke sånn at jeg liksom aldri bruker smarttelefonen, eller aldri bruker Netflix eller noe sånt, så når jeg er hjemme, så tar jeg det rolig, og så jeg prøver, altså sånn, jeg legger egentlig for det meste bort smarttelefonen, men sånn, jeg blokker ikke ut Netflix helt, liksom.
1: Ja, jeg har jo en sånn drøm om å få til dette her, for at men det handler mest om at når jeg er med andre mennesker, så vil jeg ikke ha telefonen som et...
0: forstyrrelse.
1: Ja, forstyrrelse, eller noe som kan fjerne oppmerksomheten min fra en sosial sammenheng. For jeg synes det er veldig flaut i gangen jeg begynner å være på mobilen mens jeg er med andre.
0: Ja.
1: Det synes jeg er veldig, veldig flaut.
2: Ja.
1: Og bare generelt av å ha mer skjermtid og sånn.
0: Ja.
1: For jeg har lyst til å ha mer tid til det, å si at man bare sitter og tenker og underholder seg selv. For det er veldig deilig de gangene mobilen dabber, og jeg bare ikke har lade, for eksempel. Og jeg sitter og tenker og kødder, og det er kjempedigg. Det er veldig deilig.
2: Ja, fordi jeg er helt enig i det, at liksom, men jeg føler jeg liksom, jeg føler personlig da, at jeg har vært flink på å liksom prøve å ta opp mobilen veldig lite rundt andre folk. Mm. Fordi jeg synes det er veldig sånn, det skaper en skikkelig en kjip stemning. Hvis du er på kafé med noen, og så er det man bare to, for eksempel, det er verste fallet. Mm. Og så liksom tar den andre personen opp en mobil, så sitter man bare der.
0: Ja, det er bare at du har mobilen på bordet, med skjermen opp.
2: Ja, sånn, en gang du får melding, så sjekker du det sånn.
0: Ja.
2: Men også, det er liksom, det er dritskipt. Men fordi akkurat nå så leser jeg en sånn bok om hvordan det å hvile og liksom ikke gjøre noen ting, er det beste du kan gjøre for hjernen din, liksom. Fordi du har på en måte to nettverk i hjernen din, en som på en måte er ansvarlig for å bare lufte tankene dine, og er et som er ansvarlig for å gjøre spesifikke oppgaver. Men man lufter på en måte aldri tankene sine lenger. Fordi man alltid kan høre på musikk, eller man kan alltid liksom se på Snapchat eller noe sånt. Men hvis man på en måte bare har de 5 minuttene her hvor man går på do, og ikke liksom gjør noen ting, så hjelper det veldig mye. Så det er derfor jeg gjør det for det meste. Etter jeg begynte å lese den boken, så ble jeg veldig motivert av det.
1: Mm. Yes, ok.
2: Så jeg prøver liksom, men jeg merker at det er noen ting som jeg synes er veldig vanskelig. Sånn, sånn at jeg ikke har Google Maps, synes jeg er veldig kjipt.
1: Mm.
2: Og så synes jeg det er kjipt at jeg ikke har noen bra kamera. Fordi det er morsomme ting jeg har sett. Og hadde Eiril vært der, så hadde det vært utrolig kult. Fordi jeg så han der
1: fulle... Jeg tror hun kommer her.
0: Nei, hun sendte melding at hun forsov seg.
1: Ok, men kommer
0: hun? Hun kommer ikke.
1: Nei, okay.
2: Nei, fordi jeg så han der fuglemannen, som hun har drevet å ranta så mye om. Han der med den røde alpelua og drev å mata fugler. Så jeg synes det var veldig sykt, og da skulle jeg ønske jeg kunne ta et bilde.
0: Mm. Men du kan jo ta et bilde, det blir bare veldig dårlig.
2: Det er helt, altså sånn, det er helt forferdelig, de bildene. Sånn, det.
1: Men her er det på vei inn i en sånn analog måte å gjøre ting på, at du har med deg et kamera.
2: Ja, fordi det er det.
1: Og så har du med deg kart. At du rett og slett...
0: Dette er køddet Henrik med til forrige morgensending, for da snakket vi om akkurat det.
1: Var Henrik med?
0: Nei, men han hørte på.
1: Oh, ja, okay, ja.
0: At vi bare beskrev... Eller at vi bare bygde opp iPhone bare med andre ting.
1: Ja, men jeg synes det veldig søtt.
0: Og, ja, jeg synes også det.
2: Ja, jeg liker det. Jeg tror jeg hadde koset meg mer med det. Og så noen ganger så er jeg veldig større på musikk da.
0: Mm. Sånn, men... Veldig mange av de dumtelefonene kan man laste ned musikk.
2: Jeg vet, men ikke min. For jeg kjøpte sånn uberbillig en på Klas Olsson.
0: Du kan jo oppgradere til den som koster 1000 kroner da. Ja. For den er faktisk ikke så ille.
2: Nei, nei det er det.
0: Ja, det fordi, og det tar OK-bilder også. Eller ikke, det er ikke bra, men det er helt greie.
2: Ja, for jeg vurderer, altså sånn, det er noen ganger jeg har vært så på kant, fordi jeg har veldig sørt på musikk, så jeg har vært så nærme på å liksom bare gå rundt med PC-en min, liksom gå hjem med PC-en min, og så hodetelefonen min sånn, i PC-en. Fordi det er, jeg har så lyst til å høre på musikk, liksom. Ja. Men, ja, så jeg vurderer det, og så har jeg hjemme en sånn gammel tasttelefon man hadde på barneskolen, liksom. Så kanskje jeg reaktiverer den da på en eller annen måte. Jeg tenker vi skal høre 90210 av Travis Scott.

0: sirkusgrupp. Og så går man inn i badstuen igjen, og så trekker den inn i huden. Det er faktisk, det er veldig deilig. Man får veldig myk hud. Og så bader man, og så går man inn i badstuen igjen, og så har honningen smeltet litt i badstuen. Og så får man honning, og så smører man honning på hele kroppen.
1: Det er helt sykt.
0: Ja.
2: Ja, det er spesielt. Jeg hadde bare blitt sånn paranoid for at jeg blir sånn klisset klump.
0: Men man blir ikke klistet. Det er det som er litt morsomt. Honningen trekker helt inn i huden.
1: Hvis jeg hadde gjort det der, så kunne jeg løpt og kastet meg på veggen, og så hadde jeg sittet igjen på det. Hvis jeg hadde hatt sukker og honning på
0: den. Men man må ikke dra ut for tidlig fra bastuen, fordi da blir man veldig klistet.
1: Ja.
0: Men nei, det er veldig gøy.
2: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg synes man skulle starte mer med nakenaktiviteter, fordi det skaper litt friere sånn kroppsmiljø, at man bare blir litt mer komfortabel med det.
0: Jeg er helt enig, jeg skulle ønske det var et større miljø for det.
2: Ja, fordi jeg tror alt for mange folk er litt sånn stengt oppe i seg selv med sånn, oi faen, bla bla, hvordan ser jeg ut liksom. Ja, men fordi det er liksom, Norge er en av de som er langst frem på det med sånn felles nakendusjer på en måte. Det er ikke vanlig i utlandet.
0: Hæ, seriøst?
2: Ja, selv om man ikke tror det. Nei, nei. Det er sånn, alle de tyske venner mine er sånn, hva faen, dere dusjer etter gymtimen liksom sammen? Hva faen liksom, det er ikke vanlig. Det er liksom norsk og amerikansk greie. Men ja.
1: Bra.
2: Men nå skal vi høre Don't Speak av No Doubt.

ikke noe å lage noe halloi. Halloi, Batty Boys fra hetta, men det ikke noe å lage noe halloi. For dette, vi lager en løy, oi. Vi lager en løy, oi, oi, oi, oi. Vi lager en løy, vi lager og vi lager en løy. Vi lager en løy, kjører godt og vi lager en løy. Kjører godt og vi lager en løy. Oi, ikke noe.

0: Ok, dere, nå er det faktisk sånn at noen må høre på Filmofil.
1: I volunteer! I volunteer as tribute!
2: Yep, du hører på Filmofil. Før vi går inn på Bollywood, så må vi jo bli litt bedre kjent med deg, André.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Liker du film?
3: Ja, jeg liker film. I høyeste grad.
2: Ja, si noe. Vi pleier å spørre om four favorites, men det liksom, si noe om du liker, eller hva liksom, what's your type movie?
3: Ok, ja. Jeg liksom den typiske gutten som veldig glad I alt som filmet på dyre kameraer og litt sånne ting. Så det liksom, ja, det det jeg liker best egentlig. Jeg liker veldig godt å se på film som skutt på film.
2: Mm.
3: Og har alltid likt å stikke på Cinemateket I Oslo og se der. Og fordi jeg liksom tech-nerd. Så jeg tror jeg liker ofte de tekniske aspektene bak filmer.
2: Sånn IMAX også.
3: Mye IMAX og 75 mm og sånne ting. Men så liker jeg også, jeg hørte på Iran-sendingen deres, og jeg liker også mange av de iranske filmene der. Og danske filmer med Mats Mikkelsen.
2: Elsker. Du dritbra, hvorfor du ikke her?
4: Ja, du ble blitt med.
2: For du kunne jo også blitt med Iran-sendingen vår.
3: Ja, det kunne jeg.
2: Skjønte vi, etter vi hadde hatt Iran-sending.
3: Men jeg fikk høre på den da, og det jeg jo glad for at jeg kunne gjøre.
2: Ja, Og så har du sett en del Bollywood-filmer?
3: Ja, fordi pappa indisk, og mamma iraner. Og pappa har mange venner som jobber I liksom, hva skal man si, Bollywood Norge, som arrangerer en sånn Bollywood-festival hvert år på Lørenskog, kulturhuset der. Og da pleier de å få inn Bollywood-stjerner til Norge.
2: Oh my god, hot, the place to be.
3: Ja,
4: virkelig.
3: Så jeg har liksom fått vært med og sett mye premiere og sånt med pappa som barn da.
2: Mm.
3: Og jeg har jo ikke skjønt så mye av filmene, men jeg elsker jo musikk.
2: Mm.
3: Og jeg tror jeg liker Bollywood-filmer mest på grunn av musikken.
2: Mm.
3: At nesten alle filmer jo musikaler.
2: Mm. Det virker veldig integrert.
4: Mm. Det veldig, jeg leste, nå jeg ikke skilden, men ikke så eksisterer noe dette, men at det ikke eksisterer på en måte musikal I Bollywood, fordi film en så stor del av filmene.
2: De kaller, det litt som å kalle, jeg leste også at det litt som å kalle Hollywood-filmer litt sånn talkies, eller sånn. Ja, det bare det der. Ok, vi skal komme nærmere inn på hva Bollywoods kjentegn men først, vi har vår faste spalte sin sist. Så kanskje, ja, vil du fortelle om en film du har sett I det siste? Du har,
3: ja. I det siste så har jeg sett åtte fjell. Ja, en italiensk film,
2: ja.
3: Otto Montage, eller et eller annet sånt.
2: Veldig kul. Sykt kult landskap.
3: Ja, det egentlig bare en veldig pen film. Litt sånn treg, men den handler egentlig bare om hvilke valg man tar I livet. Og jeg har tenkt mye på det siste, fordi jeg skriver master nå, og skal begynne I voksenlivet, og skal havne I en corporate job, så...
2: Kanskje du må gå åtte fjell I Italia. Litt,
3: kanskje det det jeg må bare flytte ut på fjellet.
4: Ja. Reflektere litt.
3: Ja, det en fin film,
2: da. Ja, du likte den?
3: Ja, jeg likte den veldig godt.
2: Jeg synes, jeg lurer på meg sånn. Det kommer for noen år siden.
3: Ja, ja. Den gammel. Den ikke veldig gammel, men jeg vet det.
2: Ja. Cool. Ikke har dere sett noe siden sist, Alba eller Jenna? Alba, du har sagt noe. Du har vært I en periode.
4: Ikke noe nevneverdig, men jeg har sett på litt dokumentar da.
2: Ja.
4: Vært I sånn
2: dokumentar. Om hva da?
4: om diktatur I Chile av alle ting. men det begynte egentlig med at jeg hørte på Tyrann-podcasten på NRK, og så ble jeg bare veldig sånn, ikke interessert, det blir feil å si det, men bare nysgjerrig på mer av historien. Mm. Og så... kom jeg over en dokumentar om en chilensk visesanger, Victor Jara, som ble veldig brutalt myrdet på en sånn fotballstadion, der veldig mange studenter ble, ja, I hvert fall, grusom historie. Men han har blitt et veldig sånn symbol på liksom, motstandsbevegelsen der, og ja. Så det var veldig trist, egentlig bare. Så,
2: ja.
4: Men altså, jeg anbefaler jo å se det bare for å lære, men...
3: Ja, jeg blir nysgjerrig.
4: Du må være litt riktig mindset, kanskje, men ja, det jo... viktig å snakke om disse tingene, fordi det jo ikke så lenge siden engang. Det jo ikke 70-tallet.
2: Ja,
3: sant.
2: True, educate yourself.
4: Mm.
2: Janne, har du sett noe siden sist?
0: Nei, fordi at den Bollywood-filmen vi har sett I sending var I 3 timer hver, så har jeg på en måte ikke hatt tid til å se på noe I tillegg til det. Har jeg faktisk ikke hatt,
2: to be honest. Det veldig fair.
0: Ja, og den bachelor-skrivingen is killing me softly, fordi, jeg vet ikke, jeg merker sånn på min syke at jeg ikke ser like mye film som jeg gjør før. Skjønner dere litt hva jeg mener? Eller
2: ja, man blir depressed av å ikke se film.
0: Ikke depressed, men det bare rart. Det bare rart, for jeg føler det mangler noe I livet mitt.
4: Ja, jeg føler at det bare alt som ikke... Dette veldig tullete tankegang, men at sånn, tiden så... den renner ut, så jeg føler at jeg må bruke tiden fornuftig. Så hvis jeg da først slapper av, som også fornuftig for all del, men jeg bare føler ikke at jeg klarer å slappe av. Eller,
0: og så føler jeg at hvis jeg har sett av 2 timer til å se en film, så er det veldig sånn avbrekk. Eller det er veldig sånn, da stopper tiden litt. Men jeg føler at det siste har det bare gått i ett kjør, så har jeg ikke hatt tid til å liksom sitte og se film. Kanskje det er det jeg på en måte symboliserer med det å se film, da, bare ta litt pause.
2: Ja. Jeg har sett en film, og jeg tok epic pause, jeg så X-Men Origins Wolverine i går.
0: Okay.
2: Jeg synes, fordi jeg har begynt på en sånn trilogikjør, hvor jeg vil se trilogifilmer.
4: For du har sett Spider-Man.
2: Jeg så Spider-Man, Pirates of the Caribbean.
0: Ja,
2: så nå på X-Men, og den første X-Men Origins-filmen, den så jævlig dårlig. Det som alle liksom cringy replikker du kan, sånn, the way I'm going, there's no redemption, og det bare sånn, we're brothers. Ja, det var bare sånn, alle, du liksom kunne forutse alle replikkene, og den var også bare sånn, verste CGI ever. Men i enden av this road er Logan, en film som jeg liker veldig godt. Jeg synes jeg bra. Så jeg gleder meg bare til å komme igjennom den neste Wolverine-filmen, og så kommer jeg til Logan. Flott. Så stay tuned for that. Vi skal gå ut på Bollywood nå, men først får du Smurfs med Spring Summer, deres nye single. De spiller konsert i Oslo 2. mai, så dra på den.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det kan ikke ha med. Dette er Radio Revolt.
2: Jep, det er det. Vet du, aldri mer skal le eller gråte etter de har sagt det. Ok.
3: Det føler jeg sant. Altid litt sånn, ja.
2: Ja, men det kult. Nå, guys, hva Bollywood?
4: Ah, shit,
3: Det er et veldig stort spørsmål.
2: Det er et veldig stort spørsmål.
3: Hva er det ikke? Er det men kanskje
2: heller? For å, ja, for å forklare dette for de som aldri har hørt ordet før, hva er det vi snakker om, liksom? Mm.
4: Skal jeg svare på det?
2: Vil du prøve?
4: Jeg kan prøve. Bollywood er... det blir så teit å si det indiske og tamilske Hollywood, men det er jo det, er jo det det er.
2: Men fordi det, sånn jeg har skjønt det, så er Bollywood egentlig mainly nord... Eller de filmene som er fra hindi.
4: Ja.
2: Fordi jeg så, det er en film som heter RRR, som jeg har hørt veldig mye bra om. Ja. Og så var det sånn, men den er på Telugu, så det er Tollywood.
4: Ja, for jeg har også hørt Tollywood.
3: Tollywood er veldig up and coming.
2: Eller? Ja, Tollywood er veldig up and coming. Og så er det også noe som heter Collywood, og det er liksom Tamil. Så jeg var sånn, det er liksom dritmye her. Men det er, fordi når jeg prøvde å gjøre litt research, så er det, i Bollywood så er det mellom 800 000 filmer utgitt årlig, og i India totalt så er det mellom 1500 000.
4: Ja.
2: Nei, 2000.
4: Shit.
2: Så det er dritmye filmer i India. Fordi i Hollywood så er det rundt 500 årlig. Så det er liksom bare dritmye filmer som produseres i India. Men i Bollywood er det liksom dritmye.
4: Ja. Det er helt sykt. Tenk så mye musikk man også får med det.
3: Mm. Ja.
4: For det er også et kjennetegn.
2: Fordi er musikken... jeg har hørt veldig mye på musikken fra filmene vi har sett.
4: Ja.
2: Men er det liksom en stor... At man liksom bare... Det blir liksom en greie også, på en måte.
4: Ja, det blir en veldig stor greie. Jeg husker veldig godt da... For jeg tror kanskje det har kommet til sånn 2007 eller noe sånt. Da jeg var en liten kid. Og da hadde jo den... Vi hadde jo den på CD. Og den... Jeg hørte jo masse på den før jeg så filmen.
2: Mm.
4: Og sammen med Om Shanti Om, det er en film jeg egentlig ikke vet om jeg har sett engang. Fordi jeg har sett så mange musikkvideoer og hørt så mye på soundtracket i den. At jeg liksom... Og kanskje jeg bare har sett starten av filmen. Men det er sånn, ofte så bare ser man en film gjennom å høre på soundtracket, på en måte.
3: Ja, og så, jeg var i et pakistansk bryllup i fjor, og da spilte jeg med en sang fra Bollywood, fordi hun at meg var sånn, det her er den sangen fra den filmen. Ja. Så det var liksom veldig sånn, romantisk kjærlighetserklæringssang. Det var den på en måte sangen bruden gikk til. Fordi da, det er liksom at det er veldig integrert i kulturen og samfunnet, kanskje?
4: Ja.
2: Ja, og det er jo mye romanse også. Eller liksom, jeg prøvde også å skjønne litt historien her, at det liksom... at det er en relativt gammel filmindustri i India generelt, på en måte, at det begynte med veldig sånn, eller at det også følger, at man kan tenke at, eller at det også følger veldig sånn den historiske utviklingen, altså etter Independence så var det veldig sånn behov for en liksom feiring og på en måte, at det er mye liksom celebration, og så kommer en periode hvor det er sånn, når det var emergency perioder med litt sånn konflikt og sånn, at da hadde de veldig behov for en sånn mektig helt, så da kom liksom The Hero fram, og så var det mye romans og sånn etter det, og det er de filmene vi har sett mest av, liksom de romantiske mye kjærlighetshistorier, men også de tar veldig mye sånn, føler de tar mye sånn familie, tradisjoner, religion, noen av de nyere filmene har sett handler liksom også om at liksom kritikk av utdanningssystemet, og mye sånn sosial kritikk også, men veldig kult.
4: Ja.
2: That is very awesome.
5: Wow. Jeg kom også over begrepet masala-filmer, som er en blanding av veldig mange sjangre, som er typisk for noen av de filmene, at det er, liksom, det er både action, og det er romantikk, og det er drama, og det er melodrama, og det er bare det er så mye på en gang, at du får en mix av utrolig mange sjangre i en type film.
2: Ja, det,
4: masala, det er gøy. Masala, krydderblanding med 5 forskjellige krydder. Ja.
2: Er det bare filmsjangre, alt
5: er bare kokt sammen.
4: Det er jo sykt gøy.
2: Det gir veldig mye, så er det sånn action, det hopper de action og komedie, og så er det sånn, folk kommer opp fra de døde. Det er bare så sykt mye forskjellig igjen.
3: Ja. Og så er de mye veldig lang, eller dem vi har sett. Jeg tror man kan også bare generalisere og si at de er ofte veldig lang.
4: Ja, det er dritlange.
3: Så det er veldig mye sånn plot twists, ofte, og veldig mange dance breaks, eller sånn veldig lange sanger, eller sekvenser med dans.
2: Og det kan være også intermissions innimellom, fordi også de er så lange, på en måte.
4: Mm.
2: Og mange skuespillere som går igjen i literally alle filmene. Jeg tror faktisk vi har valgt ut 3 filmer i hovedsak, som vi skal snakke om, og så er jeg tror det er en skuespiller i alle de filmene som går igjen. Eller at det er samme
4: mannlig. Om ikke 2, altså.
2: Ja, kanskje til og med 2, på en måte.
4: Ja.
2: Så vi hopper right in it. Men først får du Lonely of Fuckers.
4: Buckers.
2: Her på Radio Revolt.

0: Okay, dere, så jeg må bare fortelle dere en ting.
1: Ja.
0: Jeg mener ikke å skremme dere nå. Jeg bare fikk en tanke.
1: Ja.
0: Og det at jeg tror muligens at Filmofil kan være stemmen for vår generasjon. Eller i det minste en stemme for en generasjon.
2: Hun hørte på Filmofil.
3: Jep, det gjør du. Vi skal sette i gang vår første Bollywood movie som vi har sett. Som heter Dilwale Dulhania faen ass, jeg skulle si dette uten å stamme.
1: Du får det til, du får det til.
3: Dilwale Dulhania Jayenge? Nei, Jayenge? Vet du hva? Litt usikker, hva fant vi ut av det betydde?
1: The Brave Heart Wins the Bride.
3: Ja.
1: The Brave Hearted Wins the Bride.
3: Wow. Altså, for en titel.
0: Ja,
3: for en titel. Jeg leste at denne, eller jeg hørte, jeg så på en YouTube-video som var, hvor det var en fyr, samme det, ikke så viktig, denne filmen har spilt sammenhengende i 28 år på en kino i Mumbai. Oi. Som jeg synes spinnvilt.
1: Men jeg tror det ferdig nå da.
3: Det kan gå til henne. Ja. Den fra 1995.
1: Ja.
3: Ja. Det kan hende de ferdig litt med det nå.
1: Ja.
3: Ja, okay,
1: det fortsatt sykt.
3: Det fortsatt sykt. Det helt sykt. Og hva handler denne filmen om? Hvem, okay. Janne?
1: Jeg kan
3: du prøve? Du har tre minutter på deg.
1: Ok. Så, den handler om Simran, som en jente i en indisk familie som bor i London, som veldig sånn pliktoppfyllende, søt, og så har hun blitt lovt bort til vennen til faren, sin sønn.
3: Mm. Faren er veldig sånn konservativ.
1: Faren er veldig konservativ. Han har en kompis. Siden liksom barna deres ble født, har de planlagt sånn, okay, de skal gifte seg. Så nå er hun i litt sånn gifteårsalderen, kanskje 18-20 år gammel. Mm. Så hun skal flytte til India og gifte seg og på en måte bo der resten av livet. Men hun har et ønske, og det er å få lov til å dra på Interrail for å se liksom Europa og sånn, før hun flytter for alltid. Så hun trygler faren sin, please, kan jeg dra på ferie i en måned med vennene mine? Og så til slutt så sier han ja. Og da, mens hun drar på denne turen, så klarer hun å forsove seg, eller hun har forsinket på et vis. Så hun rekker så vidt toget, og der er det også en fyr, han heter Raj, som også er inder, men som bor i London, som også på en måte er veldig forsinket til det her toget da. Så de havner på en måte i samme kupé, eller samme vogn uten vennene sine. Og så er han typisk sånn, og man blir litt kjent med den Raj-karakteren litt tidligere også, han er veldig sånn partyboy, strøyk universitetet, gjør det på en måte. Han er veldig sånn, den kule fyren.
3: Bryr seg ikke.
1: Og så får han litt sånn øye for hun da. Og så reiser de på en måte sammen i Europa, fordi de to vennegjengene blir litt sånn merged. Og så havner de alene også igjen, fordi at
3: De rekker aldri det toget.
1: De rekker aldri toget.
3: De rekker aldri toget.
0: Ja, det så sykt, fordi de sitter på toget, og så går de av toget når du hører
3: ja,
0: at de...
3: Toget går om 10 minutter, ja, og jeg skal bare inn på butikken.
0: Og kjøpe en kubjelle, jeg.
1: Ja, ja. I Schweiz, ja. Og så ender de på en måte opp alene, og så har de fått litt tid til å på en måte... Det utvikler seg litt ting. Og så handler på en måte filmen om sånn, hva er kjærlighet? Han er alt sånn,

0: Radio Rebel!
1: Det gjør du. Du hører på Filmofil, og låten du nettopp hørte var Rukchaul Dildivani, som også fra Dilwale Dulhania, eller Jayenga. Prøvde litt fortere. Og den scenen hvor, hvor Simran prøver å sette opp Raj til en... Fordi han liksom kødde med at han flink til å spille piano, og så hun sånn foran en hel fest, sånn, nå skal han spille piano, og så spiller han jævlig dårlig i sånn 10 sekunder, og så begynner han med denne låten og sånn, prank, I actually know music.
2: Yeah.
1: Så det veldig kult, og hun veldig sur.
2: Ja, for de har litt sånn enemies til, eller litt sånn der terge. Ja. Hun bare egentlig jævlig oppgitt over han, fordi hver gang hun på en måte går glipp av et tog, så hun frustrert, men så også han der, og bare goofer rundt, og tar ingenting seriøst. Og det liksom bare plager hun, så hun bare sånn, åh. Men så blir de forelsket da. Ja.
1: Ja.
3: Ja. Jeg føler det typisk Bollywood med den der erteflørtingen. Ja. Det har jeg sett mye. Ja. Det sånn...
1: Man prøver hardt nok. Ja. Men det deilig å si at han faktisk prøvde hardt nok til slutt.
4: Ja, til slutt, ja.
1: Ja, for det... han jobbet jævlig hardt den siste det. Akten der.
2: Ja,
1: ja hva likte dere den?
2: Jeg likte den veldig godt. Mm. Jeg synes det var veldig kult, for den tok opp mye tematikk, som for eksempel familie og kultur og kjærlighet.
1: Og expat, eller sånn, fordi de bor på en måte i London. Mm. Og tenker tilbake på hjemlandet sitt. Eller det mye sånn type tematikk også. Hvem er egentlig liksom Indian by heart?
2: Det er det.
1: Og hva er det egentlig liksom?
2: Og veldig mye sånn referanser til the motherland og jorda. Mm. Og liksom, vi har veldig sånn typ kjærlighetsbrev til India. Den var veldig lang, men jeg delte den opp i to. Så jeg bare så den med litt pause imellom. Og da gikk det veldig fint. Og jeg har veldig kule sånn dance breaks. Mm. Og veldig kule kostymer, eller ikke kostymer, klær. Mm. Både liksom når de har på vestlige klær, men også når de har på indiske klær. Så det er veldig bra gjennomført.
1: Ja, jeg føler, jeg, og det må dele opp i to. Jeg føler det er flere av disse filmene som naturlig også kan deles opp, hvor de er sånn. For det er liksom veldig, nå er de her, eller nå er de liksom i Europa, og så gir det naturlig, sånn, nå kan jeg pause, fordi nå drar de til India, på en måte. Ja, ja hva synes du, Alba?
4: Jeg likte den også veldig godt. Jeg tror det var mitt første møte med Bollywood, som jeg kan huske at det har vært sånn. Ja. Nei, så jeg så den på toget, og jeg koste meg egentlig veldig. Først var jeg litt sånn, hva er det som foregår? Men etter hvert blir man jo veldig investert, for det er jo veldig mye som foregår på en gang. Og jeg likte litt at du liksom dro på Interrail, og jeg skjønte at sånn, dette var liksom hennes sånn, siste store greie i livet før hun skulle gifte seg, og dette gjør hun liksom for seg selv, og så er det jo litt sånn... Jeg vet ikke, de også er litt fine kontraster til hverandre, at hun er litt sånn streng, og han er veldig tullete. Så skjønte man jo ganske tidlig at de kom til å forelske seg. Så heier man jo veldig på kjærleken da. Og så tar den jo noen litt sånn, om ikke det er plottvis, så er det bare det at den har noen vendinger som er litt sånn, ok, og så skjer dette her, og han har noen ganske ville strategier for å få til at de skal ende opp sammen, som jeg synes er veldig morsomt. Ja. De er så dedikerte da. Mm. Det er veldig, veldig gøy.
1: Mm. Jeg liker veldig godt en aktiv helt. På en måte. Og at de også liksom er litt sånn, de er på lag der inne. Det er ikke noe, det følte jeg med veldig mange filmer, at det er ikke noe, for jeg føler ofte i Hollywood-filmer, så er det veldig sånn, at etter andre, eller sånn, i liksom, på mot slutten av filmen, så skal det være sånn, alle blir uvenner, før de blir venner igjen. Men jeg føler på en måte ikke det er nødvendigvis sånn at de blir uvenner, det bare er sånn, ok, nå må vi gjøre dette da, og så bruker vi masse tid på å gjøre dette. Ja. Likte jeg veldig godt. Jeg likte også veldig sånn, at det er blandingen, som du sa, at tradisjon og, fordi moren også er veldig sånn, jeg måtte gjøre masse kompromisser, jeg vil ikke at jenta mi skal gjøre det samme, at hun på en måte snakker om det å være i den relasjonen, eller ha liksom familierelasjoner og forventninger der, at man skjønner veldig godt at Simran vil gjøre som faren vil, og at han, Raj, også er sånn, jeg skal gjøre det på en ordentlig måte, jeg skal få hånden din av, your hand, by your father.
2: Mm.
1: At han er litt, han er en classic man da, det kunne jeg like veldig godt. Men altså, jeg fikk inntrykk at han var en sex, eller sånn at det er mye referanser til sex, og at, eller ikke nødvendigvis sex, men sånn, for i starten når hun har det håndkle, og liksom, hun er naken når hun danser til den låta vi hørte på i sted, at hun ser jo ikke at hun er naken, hun ser at hun danser med håndkle, og så er det mye referanser, det var en sånn scene som var jævlig merkelig, hvor det er sånn, de har vært drita en hel natt, og så våkner hun, og så er hun sånn, oh my god, hva skjedde? Og han er sånn, it was perfect at night, og han lurer henne til å tro at de har hatt sex, og så tuller han, liksom, det var bare sånn, han var sånn, jeg tuller, og hun sitter og gråter, liksom, for hun føler, ja. Så det var bare litt sånn, det var veldig rart, men det var også veldig mye insinuasjoner, og jeg var sånn, ok, is this all right, på en måte, så det føltes litt som om det var den vestlige
4: influencers. Men det var ganske subtilt. Sånn.
1: Ja. Det var aldri noe kyssing eller noe sånt.
4: Nei, det aldri veldig eksplisitt at du ser noen ting. Du
3: bare, som barn, et barn kunne sett det.
1: 100%.
4: Tror, ja, det du kunne sett som barn, og så hadde du ikke plukket opp disse tingene, og så hadde du sett det igjen, og da hadde du tenkt sånn, oi, ok, nå skjønner jeg litt hva de prøver å...
3: Det bra da. Det sånn skal det være.
2: Det kan jo hende, eller sånn, jeg føler jeg drar litt linja til sånn, i Midtøsten, så kjærlighet mye mer sånn hele familierelasjonene, og at det var litt sånn tradisjonelt og ordentlig, og det mye på en måte mindre fokus for liksom sex og bare dem to, men liksom alt det som innegår i at to familier kommer sammen i ekteskap, skjønner jeg, men at det, og at kjærligheten veldig sånn, at man må offre det, og at det litt sånn krangling, og at det veldig sånn intens da, så kanskje det derfor de portrayer det på den måten, for det det, kanskje det litt sånn det i India også, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan gå til henne. Men det også liksom karakterer som veldig sånn tullete, eller sånn faren til Raj, altså bare helt tull, eller han veldig sånn, jeg skal ikke være ordentlig indien, på en måte.
2: Ja, han mer sånn vestlig blitt, eller i hvert fall, de kommenterer på, han, på det når han drar til India, at jeg hadde ikke gjetta at du var inder, på en måte.
1: Nei.
3: Hvorfor det de bor i London, egentlig? Og da, han bare jobber der, faren?
1: Jobber der.
2: Jeg tror de jobber der, ja.
1: Og det åpenbart at Simran sin far savner India veldig, på en måte. Men så at jeg føler de prøver å gjøre en greie at sånn, når man drar til India, liksom, hva slags forhold har du da? Nei, når du drar fra India, hva slags forhold har du da til India?
3: Mm.
1: Blir du for brittisk, på en måte? Og det er litt dumt, på en måte, fordi det var liksom en koloni. Ja. Og så det er en replikk faren til Raj sier, som sånn, you're not only genius, you're indie genius, som jeg synes var utrolig morsomt.
3: Ja,
1: han var en veldig corny karakter. Masse corny karakterer. Og sånn tante til Simran, altså veldig corny. Hun vil ikke gifte seg med en mann, eller sånn, hun venter fortsatt på en mann, hun er liksom 40 årene, på en måte. Så det var litt sånn blanding av tradisjon og ikke-tradisjon.
2: Ja.
1: Yes, pretty good. Dette en classic, guys. Mm. Så det bare å sjekke den ut når man får tid.
3: Jeg gleder meg helt sykt til å se.
2: Jeg
3: er helt solgt, liksom. Jeg har hørt disse låtene før. Ikke sett filmen, men fy søren.
2: You're in for a ride.
3: Jeg er solgt, ja.
4: Oh, cool. Ja, virkelig.
1: Check it out. Dilwale Dulhania eller Jayengi. Vi skal opp til neste film vi har sett. Først blir det en pauselåt da. Med Daphne, og låten heter Waiting So Long, featuring Caribou.

0: Dette
1: Klaus Major.
0: Og du
1: hører på
2: Radio Revolt.
3: Det gjør du, du hører på Filmofil, hvor vi snakker om Bollywood-filmer.
4: Oh yeah.
3: Hell yeah. Vi skal bevege oss til noen film nummer to, som heter Kurs Kurs What a High, som tre år etter Dilwani. Men vi fortsatt på 90-tallet da. Og dette var en anbefaling fra deg, André.
4: Ja, oh, det en så bra film. Jeg så den vel for første gang som kid, og har sett den mye i barndommen. Mm. Jeg har ikke sett den på kanskje 8 år nå, men jeg husker den. Jeg husker den. Og jeg husker de viktigste elementene av filmen. Og det er en... ja, her er jo Shah Rukh Khan også med som hovedperson. Og vi har hun Tina og, hva heter hun?
3: Anjali.
4: Anjali, som liksom de tre main charactersene i den filmen. Skal jeg ta det igjennom?
3: Vil du si hva den handler om?
4: Ja, dere kan bare fill in the gaps hvis jeg har glemt noe. Det er liksom det er en tredelt film på en måte. Så første del er liksom, hvor de er på er liksom high school, eller sånn college-aktig.
3: Den starter jo først med barnet, tror jeg.
4: Ja.
3: Er det start?
4: At Tina
0: får barn. Sykehusbesøk.
3: Ja, for det er sånn liksom, ja, man blir interessert i karakterer, og så får man backstory til karakterer.
4: Ja, riktig. Måte.
3: Men du kan jo ta, ja, ok.
4: Ja.
3: Hvordan snakker man det? Det er en veldig forvirrende plott, men det gir mening, men ja.
4: Hovedgreia er egentlig at Shah Rukh Khan og Anjali er liksom bestevenner da.
3: Mm.
4: Men Anjali liker Shah Rukh Khan, eller Rahul da, som han heter i filmen, liker Rahul veldig godt, men Rahul har mer et sånt vennskapelig forhold til, veldig sånn classic, og hun, Anjali er liksom tomboy karakter.
3: Crazy,
4: ja, litt som han kaller seg. Ja, litt sånn kul basketdame. Men så blir Rahul forelsket i en som heter Tina, som liksom er en litt mer feminin karakter, kan man si. Og de ender opp med å gifte seg og få barn.
3: Og i dette øyeblikket, da har jo Anjali innsett dette og reist vekk.
4: Ja, hun har godtatt det og begynt å jobbe på en barneskole eller et eller annet. Så dør jo Tina til slutt.
3: Ja, etter hun har født barnet.
4: Etter hun har født barnet.
3: Det er på en måte starten av filmen.
4: Ja, liksom den starter sånn.
3: Det er sånn vitt sånn ethereal, at hun, Og datteren heter jo Anjali.
4: Ja.
3: Eller de kaller Anjali,
4: Og så har da Tina har da skrevet sånne brev som datteren skal åpne hvert år, frem til hun er sånn 10 år eller noe sånt, jeg vet ikke. Ja. Og i det ene brevet, så liksom admitter Tina at hun vet at Anjali har likt Rahul hele tiden.
3: Okay.
4: Og da får da den kidden et oppdrag om å finne Anjali og liksom si det til
3: bring
4: Rahul.
3: Them back.
4: Ja, bring them back. Det er veldig rart egentlig at liksom kona skal liksom gjenforene første kjærlighet. Eller ikke, det er ikke første kjærligheten engang, men det er sånn, ja.
0: Tror du ikke det er for at hun lå liksom på dødsleie og tenkte sånn, jeg kommer til å dø.
4: Ja,
0: jeg
4: og så skjønte hun at dette er den ekte kjærligheten.
0: Ja, og sikkert dette var min store feil i livet. Var, og, for jeg føler hun var jo veldig, Tina var jo veldig bevisst, hun var veldig klar over at Anjali likte Rahul også.
4: Oh, shit,
0: så var hun også interessert, da, så er det jo at det er lov i krig og kjærlighet.
4: Det er lov å være egoistisk.
0: Det er alt er lov i krig og kjærlighet, men
3: man så litt på henne at hun var litt guilty.
4: Ja.
0: Jeg kan se om at hun lå der i sykehussenga og var sånn, jeg må få min nyfødte datter til å gjenforene dem.
3: Det er på 8-årsbursdagen hennes. Sykt søt barneskuespiller.
4: Og så filmer de masse i Schweiz, som også er viktig å si.
3: fordi når du drar for å møte, eller for å finne Anjali, så er de på en barnecamp. Barnecamp? Sommercamp for barn.
4: Ja, det var ikke en barneskole.
3: Hvor Anjali er. Ja, men det er masse barn. Det er en crazy liten gutt der, som ikke snakker.
4: Han er den der singehatten.
3: Han er super... Ja,
4: han som har sånn...
3: Han snakker ikke, han er bare sånn super eerie. Og så fisker han masse, så når de spiller kamp, så tar han en sånn liksom, finger foran halsen og dreper. Han var veldig sånn, jeg visste ikke hva jeg skulle følge med. Sorry, hva skulle jeg si?
5: Så vi flyttet fra India til Schweiz?
4: Nei, det er liksom ikke Schweiz, tror jeg. Det er bare filmet i Schweiz. Og jeg vet at det stedet er veldig populært i Schweiz for indre. Så det er veldig mange indre som reiser til Schweiz fordi Kurs Kurs What a High er filmet.
5: Oi! Ja, fordi Schweiz, den var jo også i Schweiz i den forrige filmen.
4: Ja, de elsker Schweiz. Det er helt sikkert.
3: They love it. Vi skal snakke mer om hva vi syns om Kurs Kurs, men først får dere da, det blir sånn title-låta, fra filmen som i en scene hvor alle tre gleder seg til å fortelle deres respektive personer at de elsker dem. Veldig sånn drømmesekvens. Mm. Veldig artig sekvens. Ja. Let's go. Let's høre kurs, kurs, hot to high.
4: Kurs, kurs, hot to high.

0: He's a bit annoying, actually.
1: What is that?
0: What?
2: That thing that you're doing.
3: It's like you disappear.
0: What?
3: What are you not telling me?
4: Hun hørte på Filmofil. Hver onsdag fra 6 til 8.
5: Ja, du hører på Filmofil, og vi snakker om... vi var inne på Kurs.
6: Vi glemte en veldig viktig karakter.
5: Ja,
6: ja.
5: Aman.
6: Og han ble jo da liksom sammen med Anjali da.
5: Ja, det er han hun egentlig skal gifte seg med nå, liksom i den siste delen.
6: Ja.
5: Og han pure by heart, han bare elsker Anjali så mye, men hun elsker jo åpenbart ikke denne mannen.
7: Og jeg føler han bare vil bli elsket.
6: Han en veldig snill dude, ja.
5: Han virker liksom snill, og derfor jeg får liksom vondt av han, fordi, ja, men samtidig det sånn, ja.
6: Han også en veldig stor Bollywood-stjerne da. Salman Khan heter han. Og han var i Norge i 2010, og jeg har møtt han.
7: Oh my god!
6: Oh yeah.
7: Er det sant? Vent da.
6: Det var ganske huge.
5: Han jo, ja.
6: I was there.
5: Jeg føler jeg kan ta på han.
6: Ja, han var på Bollywood-festivalen på Lørenskog.
5: Ja. Det the place to be, ass.
6: Det the place to be. Ja, jeg husker ikke i forbindelse med hvilken film han var der, men jeg husker jeg synes det var veldig stort.
5: Er han også en veldig stor, at han spiller veldig mye, sånn som Shah Rukh
6: Khan? Ja, fordi han spiller også i Om Shanti Om. Jeg ganske sikker på. Ja.
5: Yep, det var teaser for de neste filmen.
6: Ja.
5: Men ja, denne filmen her jo helt, den jo spinnvill. Det altså sånn, når de på college, så de har på seg de sykeste 80-tals, sykeste antrekkene. Wow, det bare så mye farger.
6: Litt sånn sportwear.
5: Veldig sportwear. Veldig sånn korte skjørt også. Eller sånn, det veldig sånn, ja, masse komedier.
7: Han rektoren liksom, det ikke lov med korte skjørt på denne skolen, og alle går i korte skjørt.
6: Han har så vifte med fingre.
7: Ja. Han sånn, ikke lov, og til og med læreren kommer inn og sånn, hei!
5: Ja, han elsker læreren. Det er så mye, ja, det sånn klein flørting mellom lærere-type stemning.
6: Mm.
5: Jeg føler den filmen liksom, den tar seg ikke seriøst, samtidig som det veldig seriøst også, på en måte. Ja. Det veldig mye gøy.
8: Dere nevnte at det også kanskje kunne være en barnefilm?
6: Ja.
8: Eller fordi du liksom dro den til Parent Trap, og det jo en barnefilm.
5: Ja, fordi hun jenta prøver liksom å få dem sammen.
8: Ja, og så tenker jeg sånn, også med den andre filmen vi snakket om, så er det jo, eller jeg satt og tenkt sånn, oi, egentlig alle aldersgrupper kan se filmen her og like den. Det er på en måte veldig sånn, ja.
6: Og det blir automatisk en barnefilm når det veldig mange kids til stede i filmen. Ja. Sånn som han kiden som spiller Fele, han som gjorde sånn her. Han jo helt gæren.
5: Ja, han helt, han var sånn hver gang han kom på skjermen, så var jeg sånn, uff, hva skjer nå? Men, og Anjali, en lille jente, ja, fordi både datteren til Rahul heter Anjali, åpenbart, fordi, ja, ikke sant? Og så heter hun The Love Interest Anjali, eller som ikke er hans, ja. Vet du hva, jeg ble faktisk litt forvirret om han likte henne eller ikke, men det man får bare se filmen og toppen selv. Men de gjør mye ut av at hun jente også liker sånn MTV, og ser masse på det, og vil liksom bli sånn, nesten YouTube-stjerne på en måte.
8: Ja.
5: Så hun får skikkelig personlighet, hun også.
7: Hun er veldig søt.
8: Ja. Men så dere likte den? Anbefales, eller?
5: Ja, jeg synes den var vanskeligere å se på enn den forrige filmen, bare fordi det var sånn, jeg vet ikke om jeg skjønner hva som skjer nå, på en måte. Og den hoppet mye mer, men jeg koste meg også veldig mye. Jeg ler liksom dritmye av alt de gjør, og jeg elsker filmen med barn, så det var litt sånn, det er en epic win for meg. Hva synes du, Alba?
7: Jeg tror jeg synes det var lettere å henge med, eller ikke lettere enn den forrige, men jeg synes det var greit å henge med. De filmene jo veldig forutsigbare i seg selv. Og så ble jeg veldig intrigued av det hoppet i tid med disse brevene. Jeg synes det var litt...
6: det er kult.
7: Ja, det var litt kult at hun skulle liksom få vite forhistorien til alt dette her. Så jeg tror bare man må være litt tålmodig kanskje når man ser disse filmene, og så prøve å... Kanskje man skal ha en liten notatblokk, skrive ned noen av, bare lage litt sånn kart. Nei, men jeg tenker sånn, det er mye som skjer, men det er ikke så mye viktig informasjon man egentlig på en måte må få med seg, så det er veldig lett å henge med, egentlig.
5: Jeg skjønner på en måte tidsomt, men sånn, plutselig så setter barn seg nede og ber til alle, og så skjer det ting. Eller det var bare sånn, hva er det som skjer nå?
7: Men jeg føler det bare litt film, hvor man bare må akseptere at det som skjer, det skjer, og så er det bare the moral of the story, at sånn, du skulle finne tilbake til hverandre. Det var liksom det som var det viktigste her.
6: Det man kan gjøre da, er å bare se musikkvideoene til filmen. For det jo en så stor del av filmen, at det å høre soundtrack og se musikkvideoene forteller ganske mye, vil jeg si.
7: Ja,
8: Og du, André, sa jo at favorittlinjen din fra filmen var liksom, det var ikke sånn noe plott
6: eller noe detaljer. Det er ikke en viktig linje, men det viser veldig mye hvor desperat Anjali er da, på Rahul. Og det er veldig tidlig i filmen, på en sånn basketkamp eller trening, så sier hun Rahul, Rahul, juice, juice. Og det er bare sånn, det er så morsomt, fordi de er så kule, og liksom hun er liksom så, hun er liksom for kul, fordi man skal liksom være veldig feminin og sånt.
7: Yeah.
6: Men, og så snakker de jævlig mye engelsk, fordi det er jo et offisielt språk i India. Så det er liksom, de bruker mye engelsk i låter og litt overalt, egentlig.
8: Ja. Så, ja. Og kanskje litt mer sånn ungdomlig, eller kanskje mer...
6: Ja, det er jo, ja.
8: Jeg fikk veldig lyst til å se den i hvert fall.
7: Ja, den var litt mer tullete, det likte jeg. Ja. Det synes jeg er veldig morsomt.
8: Ja.
6: Ja, det, altså det anbefales på det sterkeste. Og bare hør på soundtracket hele tiden.
7: Hør på soundtracket.
5: Ja, hør på soundtracket.
7: Og ta alle karakterene med en klype salt, som han rektoren. Han er bare en tur, han er bare en skøyer.
5: Ja, og ja, også den karakteren på...
7: Han er vaktmesteren?
5: På skolen, eller på sommercampen.
7: Sommercampen.
5: Ja, det er en sånn vakt, eller, ja, manager, et eller annet på den sommercampen, som elsker England, og har lyst til å ha liksom, engelsk flagg. Også fordi liksom, moren til Rahul blir med på sommercampen, fordi hun har liksom, lyst til å hjelpe, og det er den bestemoren til lille Anjali, på en måte, og hun er veldig sånn, nei, jeg må ikke ta opp det. Og så blir det en sånn greie mellom dem, og han snakker jo engelsk hele tiden, han elsker liksom, Storbritannia. Men det er mye engelsk... Ja, det var, jeg bare tenkte, jeg så en YouTube-video, og så innså jeg sånn 3 minutter inn, sånn, oi, han snakker jo ikke engelsk. Men det var bare fordi det var så mange engelske ord innimellom, at jeg skjønte hva han snakket om, på
6: det,
5: en måte.
6: Det skjer hele tiden, at jeg havner på en eller annen YouTube-video hvor du snakker indisk, men så skjønner du halvparten, fordi halvparten faktisk er på engelsk.
5: Ja, det var veldig merkelig. Så det er jo gøy at man, for jeg tror nesten denne, så tekstet de ikke det som var på engelsk.
6: Oh,
5: så jeg måtte liksom stay sharp. Kanskje var det derfor jeg falt ut, jeg vet ikke.
6: Ja, det er litt
5: men det var, ja. Det er artig. Det er gøy film. Det regner kanskje annerledes scene i denne filmen.
7: Det bare er sånn, regnet bare kommer sidelengs fra siden.
5: Ja, fra en vannslange.
6: Han er Amman. Gir han litt lett opp, eller?
5: Jeg føler... det er så vanskelig. Jeg vil liksom ha justice for Amman, så jeg vil bare snakke pent om han. Men det er også litt sånn... Ja, jeg føler også han gir litt rett. Fordi liksom, hovedgreia blir jo åpenbart at lille Anjali prøver å få store Anjali og Rahul sammen. De jobber veldig hardt med det. Men
6: som egentlig er veldig slemt å gjøre hvis Anjali er sammen med Amman.
5: Det er også litt sånn... Det er veldig sånn barnlig, sånn. Dette, nå skal jeg gjøre det mamma vil, og dette her kommer til å bli så bra. Og at Amman bare blir liksom satt til side. Ja. At han liksom bare må ha sin egen greie.
7: Men kanskje vi heller skal tenke på det som at han visste at han fortjent bedre, og at han var sånn, jeg skal finne noen som elsker meg like mye som jeg ser at hun elsker han, og derfor offret han det, fordi han tenkte sånn, jeg kommer til å finne noen som skal se sånn på meg. Som, han kan jo ikke settle for less, eller hva man sier.
6: Jeg får gåsel, jeg synes det er helt... Altså, det er en så rørende plott.
7: Du kan bare tolke det akkurat som du vil.
5: Kanskje han visste sånn, jeg skal jo til Lørenskog på Bollywood. Jeg kommer til å finne noen der, og det kommer til å bli så bra.
8: Akkurat det. Han skal til Lørenskog.
5: Too good for this. Men altså, jeg tror det barnet Anjali prøver så hardt å få han til å ikke være forelsket i Anjali lenger. Så hun er sånn, Anjali er bare sånn stygg og feit, og du er fortjener bedre. Det er bare masse corny ting hele tiden. Anyways, dritmorsom film. Se den og le. Vi skal gå videre til neste film, men før får du litt en pauselåt med And That Is House av DJ Mandy. Litt house-musikk her på Radio Revolt.
6: Oh yeah.

0: Hi, my name is Joshua Oppenheimer, and you're listening to Filmofil.
1: Ja, du hører på Filmofil. Han hadde valgt Alba holdt på å få seg litt lunsj. Vi skal gå videre til...
2: Alba datta stolen.
1: Ok, her kommer det en ny film, Guys. Ja. En film som heter Om Shanti Om. Og fy faen, you're in for a ride. Jeg har gledet meg så mye til å se denne filmen. Den fra 2023. Så relativt ny. Kødda, det den ikke. Fra 2007.
3: Ja,
1: fordi, ja. I did a prank. Den fra 2007. Fortsatt Shah Rukh Khan, our favorite
2: still young,
1: actor.
2: Still young.
1: Vi snakket om hvordan... Ja. Unnskyld?
3: Det var den første jeg så.
1: Det var den første jeg så. Og det jo så litt... Jeg tror vi kan komme tilbake til det også, men det jo med, eller sånn, det veldig en film om Bollywood-bransjen. Ja. Så det mye sånn meta-referanser og inside-jokes. Masse plakater rundt omkring til liksom, gamle Bollywood-filmer. Så det kanskje egentlig en man skal liksom, oppsummere alt med. Men det en jævlig god start også, fordi den sykt morsom.
4: Jeg har veldig lyst til å se, bare det dere har snakket om den nå, så blir jeg bare,
1: ja, fy faen denne filmen. Og vi var litt sånn, ok, hvordan oppsummerer denne? Vi skal prøve.
3: Skal vi ta kortversjon? Skal jeg bare lese på en måte, eller sånn, for det finnes en kortversjon.
1: Nei, vi må ta alt.
3: Vi må ta alt.
1: Vi klarer dette. Ok,
4: hold dere fast.
1: Okay, hold dere fast.
3: Vil du så, gjøre det?
1: Vi kan prøve, du må fylle inn da, fordi det så mye. Okay.
3: Fordi kan vi bare først si at det Bollywood-film, inni Bollywood-film, inni Bollywood-film.
1: Så ja,
2: og masse kjendiser.
1: Masse kjendiser, åpenbart. Ok, så vi møter i starten en som heter Om Prakash Makija. Er det han heter? Altså, poenget at det en litt sånn vanskelig navn på en måte. For her snakker vi Bollywood. Han en, han kaller det junior
3: artist.
1: Så han liksom spiller litt sånn statistroller eller bakgrunnsroller i Bollywood-filmer da. Og han har veldig lyst til å bli en stor filmstjerne. Mm. Men han sånn, ja, du har ikke, liksom, kompisen sånn, du har ikke kjent noen navn, du, kommer, eller sånn, du må jobbe veldig hardt, bla bla bla. Men han har kjempe seg drømmer, ja.
3: Ja, og han kommer fra en litt sånn fattig familie. Han bor med mora si, de har ikke så mye status og penger.
1: Så, men han har en drøm.
3: Han har en drøm.
1: Og hver dag så går han til en plakat og snakker til den store kvinnelige filmstjernen som han superforelsket i. Og så på et sett så møter han henne, og så fordi setet, hun skal liksom spille The Heroine, og så begynner set å brenne, og ingen vil redde henne, og han løper inn og redder henne. Og så blir liksom, de blir liksom venner, men han litt sånn, det noe mer her? Og liksom tror at hun begynner å like han. Og de drar på noen sånn typ dates og sånn.
3: Ja.
1: Men så klarer han å overhøre en samtale hun har med en sånn big movie producer, som snakker om at han skal gifte seg den big movie produceren, og så hun sånn, det kan du jo ikke gjøre, for du jo gift med meg, sier Sand. Nei, ja, hun heter Shanti. Hun heter Shanti.
3: Ja.
1: Ja.
3: Hun heter Shanti. Shanti Priya, tror jeg, eller noe, men vi kan kalle det Shanti.
1: Shanti, ja. Og da blir jo selvfølgelig Om veldig lei seg, og så, men så gir han ikke helt opp, og så drar han tilbake til, fordi, ikke sant, videre så de, det Shanti og denne ja, ok, sorry, hoppet over noe, fordi når hun da sier det at vi jo gift, så jo Om sånn, what? Men så blir han movieproduceren sånn, det vi, og vet du hva, ok, dette går fint, men egentlig vi kan ikke si det til media, fordi ingen har lyst til å se på en film hvor hovedkvinnekarakteren gift, for da pressure ikke lenger, bla, bla, bla. Det går ikke. Men we can be in love. Så det virker som det går fint med dem, og hun blir veldig glad. Og så tar hun henne med til liksom, det store filmsettet, for de skal spille en film som heter Om Shanti Om, tror jeg.
3: Ja, jo, samme.
1: Som hun skal være hovedkarakteren i, mm-hmm. Så han tar det, henne med dit, og da står også Om utenfor, og liksom spionerer litt på dem. Også, men så turner, jo, fordi han sier sånn, ja, her skal vi gifte oss, vi skal ikke bruke det til filmset, vi kan gifte oss her, han med produseren, sier det til Shanti, og han blir kjempeglad, men så turner han helt og sånn, no, you will die, and this movie set will burn, og så brenner han legit hele filmsetet med henne inni, og han sier liksom til vaktene, ikke få henne ut.
4: Enda en brann?
1: En stor brann.
4: Hallo, for det dårlig brannsikkerhet på det.
1: Veldig dårlig brannsikkerhet. Og Om prøver å redde henne, liksom bank på døren og sånn, men så blir han blir banket opp. Og så liksom, blir han liksom sprengt av flammene, og han liksom ruller 200 meter bort, og så blir han skjørt på. Altså sånn, det så intenst.
2: Classic Bollywood.
1: Så han dør på sykehuset.
4: Skal bare drepe ham 13 ganger.
1: Ja, det det. Og i naborommet blir det født en gutt som heter Om Kapoor. Og så hopper man 30 år fram i tid, og denne Om Kapoor-gutten ser helt lik ut som vår Om tidligere. What?
2: Også spilt av Shah Rukh Khan.
1: Også spilt av Shah Rukh Khan. Og han en big movie producer, fordi faren var veldig sånn, lots of money, og han veldig sånn care. Nei, han ikke movie producer, men actor.
3: Ja, han blir big shot actor, hero.
1: Big shot actor. Åpenbart, han kommer fra en liksom, stor familie. Og,
2: men, oh shit, han blir jo reincarnated, liksom.
1: Ja, det det.
2: Det jo, fysøren, det jo
1: men
2: så
1: mening. Men han husker ikke, han vet ikke at han var den forrige Omen, ikke sant? Og han ser jo like ut som han gjorde for 30 år siden. Så plutselig så kommer liksom gamle moren og sånn, det min sønn, og sånn, I don't remember you. Og han veldig sånn care, og skal være veldig sånn bryr seg ikke om noe høflighet I det hele tatt. Veldig big shot. Og så begynner noen minner å komme tilbake, for han på det brentede filmsettet, og så husker han sånn, åh, det noen som heter Shanti og sånt.
3: Ja, ja, fordi han redd for flamma. Ja, sånn, han på et sett, eller da var på en restaurant, tremmer. Og så sånn, så bare reagerer han skikkelig, han sånn, dere vet jeg redd for flamma, og da skjønner jo vi sånn, det fordi han, you know, den store brannen.
1: Og etter hvert så skjønner han det også, ja. Og da skal han gjøre this big plot, hvor han skal lure movieproduceren til å komme tilbake, fordi han vil lage den nye filmen om Shanti, som, han skal, som da den nye om skal spille I, men han skal egentlig lure, det liksom han som brant ned Shanti, til å komme tilbake og si at han brant, ja. Så det bare sånn, så det liksom tredjedelen av filmen, at han prøver å lage denne fake-filmen, for at, ja, så hyrer han en dame som ser helt like ut som Shanti, som liksom skal spille en ghost som går rundt, ja.
3: Ja, fordi han prøver å få den movie-producer-fyren til å på en måte confess, sånn at Shanti endelig skal få
1: Redemption.
3: Så det det som på en måte den tredje filmen da, den tredje om Shanti, den på en måte historien om
4: Ok, dere, jeg vet ikke om dere, men kanskje vi skulle hørt en liten låt for å bare prosessere alt dette. Ja.
2: Det den kule
1: da
2: låten?
1: Da skal vi høre Diwangi Diwangi, og det en låt som spilles når, jeg tror det rett etter Omar skjønt hvem han men han sånn, jeg skal være en veldig hyggelig filmstjerne, og så det en scene hvor det kommer så mange gamle, kjente filmstjerner, og det liksom super party stemning, og alle bare danser, og det jævlig gøy. Banger låt.
2: Amitabh Bachchan, Anil Kapoor, all the guys.
1: Ja. Masse meta. Så koser dere masse med denne låten.

0: What a track, what a track.
1: Altså, track.
0: Umulig å ikke danse til det, eller?
2: Fucking banger.
3: Ja. Og jeg har så sånn trang for å se denne filmen.
2: Ja, du må bare hjem og gjøre det nå. Ja. Fuck bachelor.
3: Har ikke noe tid. Bare, hvis jeg har sett tre filmer, så det 9 timer til sammen.
0: Sykt, ass.
2: Det ja, det sprøtt. Men denne filmen her føler jeg virkelig er verdt å se. Jeg koser meg så mye.
1: Ja,
2: hva tenker du til meg?
1: Det ja, bare helt fantastisk. Den helt syk, for det så mange sånn plot twist, men på en veldig sånn det her var den verste Bollywood-filmen jeg så, og jeg innså sånn, ok, det jeg har lest meg om Bollywood stemmer, for det veldig sånn at de forteller deg ting. For i Vesten, eller i Hollywood, så det veldig sånn, show, don't tell. Men her var det sånn, but we are married, pan to her, zoom in face. Alle skjønner sånn, wow, gasp. Og så er det bare, så, ja, de har det bare så gøy. Det er så mye dansing, og det er så kult å måtte få innblikk i hele Bollywood-industrien. Jeg bare, ja, storkost meg. Så jeg vet ikke hva mer jeg kan si. Just watch it.
2: Ja, jeg føler også sånn i starten, så ser du jo masse filminnspillinger og sånn, og det er så mye action og gøy, liksom. Og så, men så blir man så sykt investert, for sånn, faen, altså, de må ta den hevnen, og de må gjøre, og det, liksom, det må gå, på en måte.
1: Ja, man heier skikkelig på dem.
2: Ja, man heier skikkelig på dem.
3: Det var jo et ganske stapp plott, liksom, ja. Det som skjer, synes du det var vanskelig å henge med? Eller
2: det er på en måte ikke så, eller jeg følte ikke det var så, jeg tror jeg blir mer sånn, er det lov å gjøre dette? Eller sånn, jeg blir sånn, at
3: den er litt vågal, at den bare tar noe.
2: Den er litt vågal noen ganger, men jeg følger den ganske, jeg er imponert over hvor godt jeg fulgte meg. Jeg vet ikke, følte du at du falt der, sånn?
1: Nei, det gikk greit, for det er jo tre, eller sånn, det er 3 timer, men den, når jeg først startet på den filmen, så trodde jeg ikke at det var det. Eller den endte ikke sånn som jeg trodde den skulle end. Skjønner du? Den tok en liksom annen turn. Jeg føler det også litt typisk at det, ja, den forrige filmen også var bare sånn du vet egentlig ikke hva som skjer før du har sett den ferdig. For det er ikke liksom et lineært liksom plott. Det er så mange plott som kommer inn senere, som ender opp med å bli på en måte hovedplottet, og så vet du ikke hva som er hovedplottet før.
2: Ja, for det var så, den andre halvdelen når de hopper 30 år, liksom, for den starter med å være sånn 30 years ago, så det er sånn, ok, det skal skje noe her,
0: på en
2: måte.
0: Er det 1970, liksom?
2: Ja.
1: Og det merker man på stilen, det er skikkelig sånn slengbuksa.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Men det er også veldig sånn, humora er veldig, veldig søt, litt sånn gammel kvinne, men hun blir jo med på laget deres når de skal på en måte pranke han, og er liksom veldig aktiv, og så, jeg tror det, jeg vet ikke om det er broren eller bestekompisen som er litt sånn comedic, relief, sidekick type karakter. Og
2: ja, den er veldig kompakt på en måte. Det er veldig mange karakterer, men man følger det på en måte, fordi alle har sin rolle. Men det er også bare så stor produksjon. Eller jeg føler de fleste filmene her ser man det veldig tydelig. Det er ganske stor. Liksom, det er masse extras og statister i bakgrunnen. Ja. Det er liksom bare så stort. Også med hele eksplosjonen, liksom, de skal brenne en hel dritt ned. Da er det bare
3: å drepe ham 14 ganger.
2: Ja. Man blir bare så, ja. Jeg ble bare litt sånn, jeg bare smilte liksom, siste halvdelen.
1: Ja.
2: Men det var jo lenge på en måte, men det er veldig gøy film å se med folk, for det blir bare en what the fuck er det å se på.
1: Og det var på en måte ikke, jeg gikk ikke lei, fordi at, igjen, det var så mye som skjedde, og så bra dance-sequences og musikk. Så.
3: Det er det jeg føler typisk når vi snakker om at filmer varer alt for lenge, og at det er sånn, hvorfor varer alle filmer over 2 timer nå? Så er det sånn, det kan ikke sammenlignes med det her, fordi her blir du konstant fora. Det er som å sitte, jeg føler at det er så mye stimuli konstant, at du blir ikke lei, fordi det er umulig å ikke bli underholdt. Du,
2: ja, for jeg tror altså liksom min fordom, en sånn tanke om Bollywood, er at det er bare superkaotisk, super overstimulerende. Du blir veldig, sånn, veldig sliten av alle inntrykkene, men så føler jeg da har jeg blitt litt motbevist, fordi jeg henger veldig, eller sånn, jeg skjønner hva, eller sånn, ja, alt liksom gir mening, og man henger med, og man føler på det, og det er litt sånn, ja, jeg gråter liksom noen filmer, men det tror jeg er fordi jeg hadde sovet 3 timer. Men ja, man blir jo liksom følelsesmessig berørt. Ja, man blir jo sånn, ja, de må på en måte, de må det. Ja.
3: Jeg føler også at ting bare er så selvfølgelig, at det er sånn, ja, hallo, han tok dette valget her nå. Selvfølgelig måtte han jo det. Det er den eneste løsningen. Han må gjøre det sånn.
2: Også i den filmen er han superaktiv, og bare skal han liksom fikse alt. Så det er sykt, sykt kult. Anbefales masse. Vi skal snart oppsummere Bollywood, men først får vi høre en låt til, selvfølgelig, fra Om Shantium. Dette er

0: Darde Disco, det under en scene hvor jo, han er reincarnated, og så kommer han på et filmset og sånn, no, this movie sucks, we need a disco scene. Og så det bare masse white chicks I bakgrunnen som
1: og han
0: disco.
1: Shirtless.
0: Han shirtless. Det så mange forskjellige ja. Set, de bare hopper mellom set til set til set, og det bare så god stemning.
1: Ja.
0: Så kos dere med Darde Disco.

0: Are We Alone?
1: E is equal mc square, in which energy is put equal to mass.
2: If we remain confined to planet Earth, sooner or later we will destroy ourselves.
3: So it is, you cannot claim that there wasn't a Big Bang because you can see it.
4: Now I am become death, the destroyer of worlds.
5: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
6: How can you not be interested in physics? I mean, we're only talking about the universe.
7: There are roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion.
6: Is it possible to exceed the speed of light? And the answer is yes.
8: I view the goal of science, one of the beauties of science, is each of them forces us to reassess our place in the cosmos.
9: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Urørt Vitenskap på tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
8: That's why science is so good, because it works.
10: Mamma?
11: Ja, vennen?
10: Pappa?
12: Ja?
10: Jeg har akkurat sett Pulp Fiction på rommet mitt og funnet ut at jeg filmofil.
11: Du hører på Filmofil.
13: Og jeg I ferd med å bli filmofil.
11: Oh, hey. Oh no.
14: Oldie but goodie. Cool, herregud, vi har vært gjennom 3 filmer. Tenkte
11: det. Det har ikke vært akkurat lite heller. Det har vært Nei, mye det. Plott og mye.
14: Det har vært mye. Det har vært en spennende uke. Men det fortsatt sånn, jeg bare føler jeg, jeg har bare fått inntrykk av at det flere filmer jeg bare har lyst til å gå hjem og se.
11: Ja, for det her bare en brøkdel. Altså,
13: det mye da. Det 9 timer. Det en indisk arbeidsdag.
14: Det det. Jeg begynte å se på en film som heter Kabikushi Kabigam. Som også jeg har fått inntrykk av veldig sånn, at, ja, det også jeg tror det mye av de samme skuespillene, men det også mye sånn, og du kan ikke gifte deg med en av lavere kaste, og så blir det liksom splid i familien, fordi liksom familie alt. Så det virker liksom også veldig sånn spennende tematikker, og så begynte jeg å se på en film som var sånn, jeg har hørt at denne filmen bare plot twist etter plot twist etter plot twist etter plot twist. Jeg var sånn, please give it to me now.
11: Ja.
14: Man må bare ha tid til det.
11: Ja, fordi jeg ble ikke mett da, sånn der, fikk veldig sånn lyst til å se mer, og jeg litt sånn, jeg så lei meg for at jeg ikke har utforsket den her sjangeren tidligere. Men jeg tror det igjen også fordi at jeg trodde det skulle være mer liksom intenst, eller mer sånn der at jeg har ikke lyst til å se det. Jeg trodde det skulle være litt mer kanskje sånn overdreven bruk av effekter, eller overdreven bruk av plot twist, men det jo ikke det. Det jo bare sånn...
13: Det mye av det nå da,
11: føler jeg. Ja, kanskje, ja.
14: Ja, føler det endret seg, eller sånn, hvordan de nyere? Har du sett noen nyere?
13: Ja, jeg så nylig, sånn, i forrige fjor, så jeg en som heter Kalki, som liksom tar inspirasjon fra Dune og Avengers og Star Wars og alt. Det veldig mye CGI. Ja. Det den dyreste filmen noensinne laget i Hollywood. Ja. Bollywood, mener jeg. Så, ja.
11: Ja, fordi jeg ikke så veldig glad i sånne actionfilmer, så jeg trodde kanskje... Men jeg liker veldig sånn de romantiske drama, komedier.
13: Ja,
11: det.
14: Kan du kanskje utforske, for det jo en del før... Vi har jo bare tatt for oss, jeg føler sånn tidsperioden om 90-tallet, tidlig 2000-tallet, men det jo mye før det også. Jeg hørte at sånn The Golden Age var sånn 60-tallet, 50-tallet? Ja, det var Ja, fordi jeg så også en film som het... Eller jeg så den ikke, men jeg leste litt om en film som het Sholai. Ja, men at det var det liksom basically Star Wars på en måte, eller den var så stor på en måte, og at det med han hvordan sa du, Amitabh
13: Bachchan,
14: at det var liksom den store, det liksom den mest kjente, og at den veldig sånn, det var noe lurt, det var begynnelsen på den masala-tradisjonen, for det liksom begynner som en western, og så går det til liksom action, og så går det til romantisk medie, og så liksom opera-tragedie, eller så det bare sånn, så blanding av ting, men at også liksom sort-hvitt filmer kan også være helt sånn syke sett, og allerede på 40-50-tallet så det bare crazy, men også mye mer fokusert på liksom det sosialrealistiske, og liksom sånne type problemer. Man kan også finne sikkert filmer som tar mer opp den relasjonen til Storbritannia. Jeg leste om en film som heter Lagan, som en sånn sportsfilm på en måte, hvor liksom et hindilag spiller mot et brittisk lag, og at de brittiske veldig sånn teite og fæle og grusomme.
13: Oi, ja, den tror jeg har hørt om faktisk. Ja. Det liksom, det noe sånn Commonwealth Games eller noe sånt, hvor de møtes til noe?
14: Ja, jeg tror det noe sånt, at de spiller cricket eller noe sånt. Og det liksom en veldig klassisk sportsfilm på en måte, da, som man kjenner litt til. Men det virker som det liksom noe for enhver. Men kanskje hvis det action du veldig interessert i, så må man ta det liksom at det noen annen type action på en måte. Men romantisk komedie føler jeg at det veldig, det tapper inn på ting man liker uansett. Liksom.
11: Ja, jeg føler det jo
14: Og det jo, om ikke det actionfylt, så det jo mye som foregår. Eller jo litt actionfylt egentlig, vil jeg si da.
11: Ja.
14: Til å være en romantisk komedie.
11: Ja.
14: Så
13: er det alltid dritbra musikk.
14: Ja,
13: det det. Og absolutt. Ofte en musiker som heter A.R. Rahman, som liksom en av de mest kjente music score-dudene i India. Han har laget for blant annet Slumdog Millionaire, men også en sånn veldig kjent film som heter Guru, som sånn landsbyfilm eller noe sånt.
14: Ja, det, ja.
13: Sykt bra. A.R. Rahman har veldig mye bra.
11: Ja, fordi at jeg egentlig ikke så glad i sånn musikaler. Så jeg tror kanskje også derfor har det vært sånn, åh, jeg orker ikke, men det her var så mye bedre enn hva jeg trodde det skulle være.
13: Selv om de litt cheesy. Det litt sånn, men, mye sånn cheesy replikker. Og
11: ja, det mye cheesy, men det bare, jeg vet ikke, jeg likte det skikkelig.
14: Jeg føler man tåler cheesy replikker på et annet språk mye bedre. Ja. Når det cheesy på norsk, så cringe jeg at de døde. Ja. Liksom. Men så lenge det på et annet språk, så går det fint.
0: Ja, det hvis dette hadde vært i Norge, ja, så hadde jeg jo,
11: nei, det var ikke godt.
14: Ja. Vi hadde ikke klart dette
11: og på noe som helst måte. Ja. Men jeg føler også sånn at fordi at musikken, det ikke sånn synging som i Singing in the Rain, eller sånn gammel Hollywood-musikal, veldig sånn at musikken handler om vokalene mest. Men i Bollywood så det veldig mye sånn rytme.
13: Dansing,
11: Dansing og instrumentalen av liksom låta. Sånn man liksom, jeg vet ikke, jeg går ikke lei.
13: Jeg er enig.
14: Og jeg føler også at liksom, sangene er veldig, det er veldig stimulerende når de har sangene også, for jeg føler ofte i en Hollywood-musikal så kan det være veldig sånn, de skal bare danse rundt på huset eller whatever på en måte, men her er det sånn, ja, sånn som den vi nettopp hørte med Dead Disco, så er det sånn, det er liksom kanskje 10 forskjellige liksom kostymer og liksom settinger, så det er bare, du blir bare sånn, ja, nå er vi her, og nå er vi her, og ja, du får så mange assosiasjoner til denne sangen.
13: Og det er alltid super catchy låter, altså sånn, det er helt vilt.
11: Jeg har ikke klart å slutte, jeg har hørt på soundtracket sånn, konstant.
13: Det om kjent det om.
11: Ja.
13: Ja. Så det er helt sykt.
14: Det er lite ballader. Eller i hvert fall de vi har sett.
13: Ja, det kan være ballader
14: også. Ja, det kan være ballader også. Fordi de vi har sett er bare sånn funky, jævlig skal gjøre det.
13: Det er kult altså.
14: Ja, veldig.
13: Men jeg må bare si at Bollywood kan også ha ikke bare sånn melodramer og actionfilmer, men det kan også ha veldig sånn alvorlige filmer også. En film jeg er veldig glad i, som heter Taris Amin Par, som handler om en dyslektiker kid som bare har gigantiske fortenner og føler seg utrolig dum på skolen og ikke får noe til rettelegging. Det er bare en veldig fin film som er bra, og det er nesten ikke noe musikk i den. Så det er litt utradisjonelt.
14: Ja. Jeg tror du kanskje de går litt bort fra den, eller er liksom
13: det er en gammel, det er en gammel film, det er som tidlig 2000-tals. Men ja.
11: Så jeg tror jeg har bare lært at det er så mye innad i Bollywood, så du kan bare ikke si at Bollywood er en sjanger.
13: Nei, det er ikke det.
11: Jeg tror jeg hadde litt sånn inntrykk av at, ja, fordi vi har jo sett mye av det samme, men jeg innser at det er veldig mye som er utenfor den lille bobla vi har sett.
14: Absolutt. Ja, 100%.
11: Så man finner på en måte, ja, det er noe for alle.
0: Dette var en utrolig bra start, da, eller sånn inngang for å utforske mer.
14: Utforske mer. Har du noen flere tips, André? Eller noen film?
13: Ja, jeg har jo det. Så den tar jeg som min par, som jeg sa, den heter egentlig Like Stars on Earth, eller noe sånt. Og så kan man jo prøve å se Race. Det er litt morsom actionfilm som egentlig er Fast and Furious. Der er jo Shah Rukh Khan også med, hvis man har lyst til å teste en litt sånn tidligere actionfilm. Og så kan man jo se, jo, da kommer jeg ikke på noe her. Jo, vet du hva? Det er en Hollywoodfilm, men se Life of Pi. Den er jo bra, liksom.
11: Mamma elsker den.
13: Ja, den er morsom. Og så nei, så kommer jeg ikke på så veldig mye mer akkurat nå. Jo, Guru. Se Guru.
11: Guru?
13: Den er også veldig fin. Det er sånn,
11: fordi Shah Rukh Khan er jo med, jeg tror det er 114 filmer, hvis jeg ikke ser feil.
13: La oss se alle.
11: Så,
0: vi må bare ha det akkurat det. Ja, jeg føler omtrent vi har hatt det.
14: Ja, det var basically det nå. Ja, for jeg tenkte også på det, at jeg har også fått inntrykk av at det er veldig mye remakes av Hollywood-filmer som bare blir laget på hindi på en måte. Og at en fun fact var at det var de har remake av Forrest Gump, som er litt rart, og Forrest Gump handler jo bare om at han liksom tepper inn på alle amerikanske store hendelser.
0: Ja, det er spennende.
14: Men at, og da var det, det er liksom gutten som er liksom Forrest Gump som gutt, fordi i Forrest Gump så er det en scene hvor Forrest Gump lærer en eller annen fyr, fordi han går litt rart, for han har et eller annet sånn stolpe på benene, eller sånn, noe som han beveger seg litt rart, og så snakker han med en mann som liksom lærer, eller sånn, som tror at han danser, og det er liksom Elvis, og det var sånn Elvis lærte den wiggly legs dans. Ja. Men i den hindi-versjonen så er det en fyr som snakker, eller Forrest Gump-gutten da på en måte, eller ja, i den versjonen står på en viss måte med hendene opp i været og snakker med en mann og så skjønner man at det Shah Rukh Khan som de har gjort til ung og fordi Shah Rukh Khan har liksom en famous pose for han holder hendene i været så liksom Forrest Gump liksom lærte han det men også bare sånn det så stor Shah Rukh Khan han basically Elvis ja. På sin peak på en måte
0: oh my god
14: som ja morsom fun fact så man men, kan jo også se sin favorittfilm bare på
13: ja, de tingene må jo bare Bollywood gjøre for at folk skal kunne relatere på samme måte ja, som vi relaterer til Forrest Gump.
14: Ja, ja det men det sånn filmer som slår an, og det jo gøy sikkert å se en remake av det også, ja. Og bare sånn, ja, sånn det det gjør.
0: Jeg skulle gjerne sett en Forrest Gump i alle land, det hadde vært helt utrolig.
14: Ja, det sykt. Det jo jævlig bra konsept.
11: Så, ja, og India jo utrolig svært. Det jo altså veldig, veldig mange millioner folk innad. Jeg føler at... men vi snakker også om at Bollywood har på en måte kommet seg veldig langt utenfor bare India også.
13: Ja.
11: I Midtøsten, for eksempel.
13: Ja, absolutt.
11: Er det veldig stort... Kanskje ikke Norge blant...
14: Jeg tror det et visst miljø. Det liksom, miljø. Det at det et festival.
13: Ja. Det liksom, Norge. Ja. Ja, det jo en Bollywood-festival i Norge, ja. Så det sier jo nok. Den på Lørenskog.
14: Og det går jo tamilfilmer på skiene. Jeg vet ikke om det går så mye Bollywood-filmer på skiene, men det mulig å ta... Og i det jeg har gjort, jeg var sånn, nå det ingen film jeg har lyst til å se. Går det å se en tamilfilm? What an experience. Ja. Så det mulig å ta litt odd choices.
13: Det litt morsomt.
14: Når man vil på skiene.
13: Og da det tekst, eller? Ikke sant?
14: Ja, tekst, sikkert på engelsk. Da. Ja. Så en liten pause, og så det bare du som hvit.
13: Og ofte så jeg har ofte sett at det finnes en hindi-versjon og en tamil-versjon av Bollywood-filmer.
14: Ja.
13: At de faktisk døbber, er veldig vanlig å døbbe i filmene. Det synes jeg litt rart.
14: Ja, nå du, da når det mange mennesker, for så vidt.
13: Og...
14: Så ja, det morsomt. Nei, dritgøy. Herregud, ta og se disse filmene.
13: Virkelig.
14: Med mer. Tenk litt på hvilket språk det man snakker, hvilken wood vi inne i.
13: Ja.
14: og ja.
13: Hvilken wood av Slørenskog.
14: For eksempel da, for eksempel. Yes, er det noen som vil si noe oppsummerende ord om Bollywood? And wise, noen wise words?
11: Jeg føler veldig oppsummert det godt da.
14: Ok, skal vi... Ja. Det var skikkelig kjedelig final words.
0: Det all about men,
14: vi har oppsummert
13: all about the music.
0: All about the music and the scenery.
14: And the love.
0: Så jeg tar oss videre.
14: Og ja, og the scenery. Fordi neste låt heter scenery.
11: Ja, takk.
14: Av Postner. Kos dere.
13: Postner.

0: Vi skal jo da selvfølgelig, som du kanskje skjønte, ha would you rather.
1: Would you rather?
0: Ville du helst være Jack eller Rose? Mm. Altså frise eller dø? Dere hadde kanskje dødd uansett. Ja. Ville dere helst kanskje? Oppleve bølgen eller skjelve?
2: Shit, jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal velge.
1: Jeg føler begge to like ille.
0: Ja, ja.
1: 100%.
0: Kan jeg stille et oppfølgingsspørsmål?
2: Nei.
1: Would you rather?
3: Ja, vi skal ha vår faste spalt til would you rather på film og film. Vi har hatt masse goodies å ta av, og vi har landet på den mest kaotiske. Alba, ja. Hva er dagens would you rather? Du skal få æren av å formulere dette.
0: Jo, takk. Ok, hold tungen rett i munnen alle sammen. Ok, would you rather bli gjenfødt og finne ut at du har en long lost love som døde i ditt forrige liv? Eller vil du motta noen brev som fra din avdøde mor som forklarer deg at du må gjenforene faren din med hans beste venn, som også er på en måte hans store kjærlighet, da, som hun kom i veien for at de skulle finne hverandre. Mm. Ja. Så du har på en måte, du bare, det er to ting, det er liksom to store ting i livet som blir avslørt for deg. Så enten,
2: basically, enten om Shanti om, eller Delvalet Vlania. Ja, vi har liksom ikke lyst til å si denne titelen på nytt.
4: Men den blir jo forkortet til det.
2: Ja, DDLG.
4: Ja, den blir faktisk.
2: Ja, den første vi snakket om.
0: Spørsmålet er egentlig... Spørsmålet er egentlig bare hva slags type liksom, stress er det du har lyst til å gå og bære? Fordi det blir jo bare...
2: Nå snakker vi om ekte love.
0: Ja, ja.
2: Hva offrer du for din ekte love?
0: Problemet er bare at hvis du blir gjenfødt... Ok, vent da. Først av alt.
4: Ja, skal
0: nå
4: vi sette på
0: glemte jeg. Mm.
2: Vi klarer ikke tenke, med mindre vi har... den her har vi aldri spilt før.
5: Ok, nei, men den er jo kul, da.
0: Stopp.
2: Nei.
0: Nei, der, ja.
2: Ok. Da, vi måtte bare sette på litt bakgrunnsmusikk, for hvis ikke så klarer vi ikke tenke. Har det noen... og det, musikken er jo ikke på. Kanskje fordi vi kan skru den opp
0: der. Ja.
2: All right, herregud.
4: Okay, så,
2: da kan vi tenke.
4: Ja, first reaction, skal du si. Kjempetrist å vite at min forrige elskede hadde dødd. Og i ekte Bollywood-stil så hadde jo det her på en måte kanskje tatt over hele livet mitt.
5: Ja.
4: Og hadde ikke
5: ja.
4: Levd. Eller skjønner dere hva jeg
5: mener? Ja.
4: Så
0: det er ikke så mye du må, det er ikke så mye du må gjøre, da.
4: Nei.
0: Du må bare kanskje jobbe med deg selv og dine følelser. Fordi i de brevene så får du en veldig aktiv sånn oppgave. Sånn, ja. Skal du gjenforene faren din med...
2: Jeg føler vi må legge inn at men du vet hvem som gjorde det, på en måte.
0: Hvem
2: du vet
0: drepte.
2: Hvem som drepte din lover.
0: Oh, shit, og du må kanskje forholde deg til dette mennesket.
2: Du må forholde deg til dette mennesket.
0: Oh, my God.
2: Det er spicy, da.
0: Det er ganske spicy.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde klart det ansvaret. Jeg tror jeg hadde latt meg ned og grått.
0: Ja, tror jeg. Fordi da er det jo hyggeligere å heller kunne liksom bringe litt glede til din enkefar, som er ensom. Ja.
5: Det er ikke så gærent det. Altså, det er jo et gøy oppdrag for en 8 år gammel kid. Da er det ikke det.
2: Hva om du er en 23 år gammel person og må gjøre dette? Eller, jeg vet ikke om jeg har klart å komme til en person og vært sånn, vil du gifte deg med pappa? Eller sånn, det var så, jeg vet ikke om jeg hadde klart.
0: Men,
5: ja, jeg tror det virker lettest å være Anjali junior og få et så stort og viktig oppdrag.
2: Hva hadde du gjort? Eller hva hadde liksom vært din slagplan hvis du var sånn, ok, jeg må finne den personen, og så skal jeg be dem om, eller sånn, jeg må få dem til å forelske deg?
5: Altså, først må man jo finne, finne personen. Anjali.
4: Gule sider.
5: Anjali må finne Anjali. Gule sider, ja.
0: Telefonboken. Og jeg vet hva man gjør. Man inviterer de til festivalen på Lørnskog.
5: Ja, riktig. Selvfølgelig. Da er det festivalen på Lørnskog. Hei, Anjali. Har du lyst til å komme til Elwood? Det er norske versjonen av Bollywood.
2: Men love happens.
4: Ja, for hadde du sluttet av hvis du hadde funnet ut at den personen var allerede sammen med den andre.
5: Ja, ikke sant? For der burde jo egentlig Anjali junior gitt seg.
4: Ja,
2: det er det. Jeg hadde vært for konfliktsky.
5: Ja, det burde egentlig stått en disclaimer i brevet. Men ikke hvis Anjali har type.
0: Ja, shit, ass. For det er jo kanskje et hinder i veien, liksom. At denne personen kan jo være gift.
2: Ja. Det er sånn typisk mentor-tritt.
5: Og det tenkte ikke Tina på.
2: Nei, hvor de er sånn,
0: nei, det er det.
2: Ja, hva gjør jeg nå da? Ingen fortalte meg hva jeg skal gjøre hvis dette er tilfellet, på en måte.
0: Da må man være kreativ.
2: Da må man være litt kreativ. Man må liksom være Cupid,
0: Eros. Ja, fordi i filmen så var bare Anjali veldig heldig med at han var dritsøt. Han...
6: Faren hennes? Nei. Aman.
0: Ja, altså han bare var supergrei. Ja. Det ikke sikkert at du hadde møtt på en person som var så villig.
5: Det kunne gått veldig gærent.
0: Så gi opp sin forlovede.
5: Ja, shit, om jeg hadde vært Aman, og så kommer det en liten kidden til en veldig, veldig kjekk fyr. Kommer og sier at du... Faren min skal faktisk være sammen med kona di.
0: For det har jeg fått i oppdrag av min avdøde mor.
5: Ja. Da hadde jeg bæda.
6: Men hva om du hadde skjønt at din lover som du skulle gifte deg med faktisk elsket denne personen, hadde du på en måte sagt. Det var en annen would you rather, men hadde du da sagt ja?
5: Man må jo bare det.
6: Man må jo det. Jeg hadde følt meg dårlig. Hvis
5: man må jo på en måte, hva skal man si, man må jo slippe den man elsker.
4: True, if you love her, let her go.
6: Though should you trust en 8 år gammel jente som sier i brevet faktisk fra hennes mor. 8-åringer
5: lyver ikke. Det er viktig å vite.
6: Ikke 8-åringer. Barn
5: lyver ikke.
6: Jeg synes da det hørte litt gøy ut å være gjenopplivet. Hallo!
5: Ja, det er sant.
6: Crazy shit.
0: Men fortsatt da, så må du forholde deg til dette mennesket. Jeg er i hvert fall veldig konfliktsky, så jeg hadde jo ikke klart å...
6: Jeg er også veldig konfliktsky, men jeg er også en person som jeg liker å hate noen. Så jeg føler sånn, da hadde jeg fått jævlig god grunn til å ha denne sånn personen.
0: Vondt, da blir det hatet så alt oppslukende. Da går du rundt hele livet og er bitter, fordi du må forholde deg til personen som drepte. Ja. Det der er bare sånn informasjon jeg gjerne vil være foruten. Jeg tenkte ikke å vite at jeg hadde et annet liv der jeg elsket noen som elsket meg, og så ble de drept av en person som jeg må forholde meg til hver eneste bidige dag. Det...
6: Ja, for det er ikke noe å gjøre med. Det er ikke noe håp i den situasjonen.
0: Du kommer til å råtne bort. Da vil jeg mye heller ha sånn, være en aktiv person som faktisk gjør noe sånn, nå.
4: Kanskje det er et rart oppdrag, men det er i hvert fall et oppdrag. Og, du får
0: det,
4: liksom,
0: og det er positivt eller sånn, det er i beste ønske at en person
4: Det er det for,
0: gjenforenes.
5: Det er det for begge på en måte.
0: Selv om han eller hun er forlovet.
6: Ja, ok, det er litt mer håp da i den. Ok, er det den? Ja, ok. Jeg følte vi kom frem. Du var veldig overbevisende der, Alba. Du overbeviste meg.
5: Ja, jeg har i hvert fall landet, jeg vet.
6: Ja, du vet hva skulle du gjort?
5: Ja, jeg vet. Jeg ville vært Anjali og fått de brevene.
6: Ja, ok. Ja. Ok, vi ville alle fått brev.
4: Ja, alle.
6: Ok. We choose love.
5: We choose love.
0: Thank you.
6: Thank you. Jeg kommer nå av Nilas.

0: Hei, dette mamma til Oksana. Du hører på Radio Revolt. Radio Revolt!
1: Jep, vår film- og filsending går dessverre mot slutten.
2: Jo.
1: Sånn er det.
2: Det er trist.
1: Veldig trist. Men,
3: vi har hatt det kjempegøy.
1: Vi har hatt det veldig gøy.
3: Ja.
2: Ja. Hallo.
1: Hallo.
4: Hallo.
2: Hallo.
1: Ballwood is amazing.
4: Ja.
1: Jeg skulle si det, jeg var på ferie i Ljubljana. Det var på en indisk restaurant, masse plakater av Bollywood-filmer. So we're not alone.
3: Og jeg føler kanskje det er sånne ting, hvis man legger merke til det så, eller noe som jeg vet at for stort det er, så kommer jeg til å legge merke til at det er faktisk kanskje hint av det overalt.
4: Du kommer til å kjenne igjen de stjernene overalt.
3: Ja, ja.
1: Ja, for mange av de stjernene spiller jo også sikkert i flere filmer.
4: Ja, fortsatt, hvis ikke, de spiller jo til det er døde.
1: Ja.
4: De gjør jo virkelig det.
1: 100%. Så jeg bare begynner å se.
4: Ja.
1: Det er 2000 filmer i året. Let's go.
3: Bollywood challenge.
1: Bollywood challenge. Avbrekker eksamenstid. For nå er det eksamenstid, så vi vet ikke helt når vi er tilbake. Kanskje neste uke, kanskje om to uker.
3: Ja.
1: En liten avslutningssending før sommeren.
3: Mm.
1: Tusen takk for at du kom på besøk,
3: ja.
1: André.
4: Det var tusen takk hyggelig. For det vi kom med. Det var gøy å være med.
1: Det var så gøy.
4: Mm.
1: Veldig good. Ok, skal vi si ha det?
2: Vi sier ha det.
3: Takk for
1: skal
3: oss.
1: Skal vi si ha det? Takk for oss. Og så skal vi høre ny gitar, ny gitar, ny gitar. Rektor som gikk bachelor med meg.
3: Oi, seriøst?
4: Wow. Kult.

0: Du hører på Ja til. Og det onsdag, klokken 21.00. Og i dag så bare jeg, Eiril, som snakker nå. Og med meg i studio har jeg min kjære
1: Marie. Oi, er jeg på?
0: Ja, på min er du på. Ja, hører du ikke det? Så?
1: Nei.
0: Hæ? Marie er her, og jeg hører henne i hvert fall. Jeg håper du også hører henne, for det bare oss to. Hvis ikke, så høres det ut som jeg bare prater med meg selv. Og det gjør jeg ikke. I dag så skal vi, Markus og Øyvind er borte, så vi skal ha en kvinnesending.
1: Jentesending.
0: Så vi tror dette blir skikkelig bra. Og vi håper at dere vil høre på oss. Og så er vi litt sinna for neste låt, for det ikke noen boys i studio. Og nå skal dere få høre Praying with the Boys av True and True.
2: Pray with the boys.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det, jeg synes jo det er helt fantastisk. I hvert fall den delen her, jeg har lagret den beste delen.
1: Ja, det kan... Det er som et punktum, bare stort punktum.
0: Han gjorde det hver gang han sang den delen.
1: Ja, det er som et punktum i caps lock.
0: Ja, jeg tror han har øvd tidligere på dagen. Det høres ikke sånn ut heller.
1: Nei, det høres ikke sånn.
0: Man tenkte, det var fett.
1: Ja, han høres jo litt artig ut. Det som er gøy med denne sangen er at jeg gikk jo på kunstløp, og da hadde jeg denne sangen. Fordi at jeg falt så mye under konkurranser, så skulle jeg liksom ha am still standing for å liksom få meg opp. Men det bare bidro negativt, så jeg hadde streak på å falle 4 ganger på konkurranser ganske mye. Jeg falt mest av alle kunstløpere i hele Norge.
0: Nei.
1: Og så skulle jeg hoppet opp og liksom lande på I'm still standing, men jeg falt opp. Det er alt jeg tenker på når jeg hører denne sangen.
0: Nei, beklager.
1: Men jeg skulle nesten ha hatt denne versjonen da.
0: Jeg tror det.
1: Fordi da hadde det liksom ikke vært tid til å falle med det store punktet med.
0: Det er det.
1: Skjønner du?
0: Ja. Ble, da hadde det liksom bare gått videre.
1: Da går det ikke an å falle.
0: Men det er det.
1: Ja.
0: Og den blir enda verre. Jeg visste ikke at den var dobbelt så lang som den var. Men den var dobbelt så lang som den var.
1: Oi.
0: Og da fant jeg nærmere slutten, som vi kan høre. Fordi da klarer den ikke å si I'm still standing lenger. Jeg føler du får høre hva det høres ut som han sier.
1: Okay.
2: I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing.
1: Det var liksom noen stavelser. Men det som er, Marie, er at det, han her er ikke norsk.
0: Det er en norsk arkivsak.
1: Ja.
0: Ja, egentlig hadde jeg bare lyst til å ta den med, for det var morsom. Men jeg kan godt diskutere og stå for min egen... Åh, ja. Men den er kjempebra! Mm. Og det er viktig å ha noe internasjonalt i arkivsaken. Ja. Spesielt Elton John.
1: Fordi?
0: Fordi sønnen, nye sønnen til Ulrike Brandstorp heter Elton. Skal hete Elton. Og da må man jo, da blir jo på en måte Elton John et norsk navn.
1: Elton John, ja. Men tenker du ikke at kanskje det finnes mange, mange norske arkivsaker som finnes der ute som er viktigere enn akkurat denne?
0: Jo, absolutt.
1: Du vil ikke stå på sitt der.
0: Ja, men jeg er helt enig. Men har du bare lyst til å ta den med?
1: Ja, men vi kan eventuelt ha en sånn verdt å nevne.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Det er jo ikke alle som kommer videre til nominasjoner og sånn i alle disse store konkurranser.
0: Men verdt å nevne?
1: Men verdt å nevne er alltid litt hyggelig, for da er det sånn, ah, jeg klarte ikke, men de har tenkt på meg.
0: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok det med hit.
1: Nei.
0: For det var verdt å nevne.
1: Ja, det er verdt å nevne.
0: Håper jeg da.
1: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Det skal være på verdt å nevne siden.
0: Det kan være på verdt å nevne under koronatiden.
1: Mm-hmm.
0: Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
1: Ja.
0: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
1: Gjorde du?
0: Ja.
1: Ja. Ok, så det er noe folk snakker om.
0: Ja, i hvert fall han er enig i den ene podcasten.
1: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
0: Nei.
1: Norske arkivsaker.
0: Nei.
1: Men du...
0: Den oppfyller ikke kravene.
1: Den oppfyller ikke alle kravene.
0: Ingen av kravene.
1: Og jeg vil ikke være trangsynt.
0: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra... Den skal opp fra husken.
1: Opp fra husken.
0: Og den er hverken opp fra husken eller norsk.
1: Nei. Så det ble jo litt feil, men det... Ja, men den var jo artig.
0: Ja.
1: Den er verdt å nevne.
0: Og jeg synes dere skal se den altså.
1: Ja.
0: Hvertfall når han synger nøyaktig.
1: Ja.
0: Men jeg må bare si takk for meg, ja. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne kategorien.
1: Ja.
0: 2020-versjon.
1: Ja.
0: Men takk for meg. For nå kommer få meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
1: Kanskje Nick, tror jeg.
0: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord.

0: Kom bli med på kjentekveld.
1: Har jeg ble ringt opp av Øyvind.
2: Er det han igjen? Han fulle?
1: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
2: Det er alltid det han sier.
1: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea Skage Larsen.
2: Det er alltid det han vil høre på.
1: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Okay. Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva er ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn er Eiril.
2: Og mitt jentenavn er Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare fire nyfødte jenter fikk.
3: Ja.
2: Vi har snakket om det tidligere, da jeg snakket om navn med mange stavelser, og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blancheflor og guttenavn som Fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel har jo 34
3: stavelser. Ja, sant det.
2: Blancheflor har 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen.
3: Hæ?
2: Åse er bare fire som heter Åse, men de har to her da. Ja, Åse,
3: og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en Anni, dette var rart.
3: Men ville, jeg har et veldig rart.
2: Borgil, kjenner du en Borgil?
3: Borgil, kjenner du en Borgil? Mm. Jeg vet hvem jeg kjenner, en som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klassen min på barneskolen.
2: Det var litt spesielt navn.
3: Ja. Men ja, så hun kallte seg Bøtjens. Det er litt artig å kalle navn.
2: Det er bra. Menja, her vet du, uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa, det er 11 som heter.
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla.
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er og, mye man kan mobbe. Ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Jeg likte det litt.
2: Det var bedre enn Vengel.
3: Rosine. Det høres ut som en veldig sånn vestkant fly.
2: Det høres ut som
3: en
2: Roskilde.
3: Rosine hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje... Hun har vært fra Bergen også.
3: Ja,
2: så jeg Rosine. Heter Rosine.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett her på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er det.
3: Rosine på Roskilde.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hun har egen blogg som heter
3: Hun
2: Rosine
3: egen...
2: på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini som jeg møtte i Slovenia. Hun er ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosine.
3: Ja.
2: Så, so, yeah, my name is Bini. Det er det samme som, ja. Jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med øynene? Vis med to i'er, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt kinsikk.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blancheflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Nei, Gjest.
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller Nub.
3: Eller Fordel.
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Jeg fordel? Ser Fordel 34. Jeg tror det er her AI har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at Fordel er 34 stavelse, så mener at 34 heter Fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på AI-oversikten. At syv stykker et offer, og seks stykker et uff. Nei, nå må de skjerpe seg. Jente som et gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja.
3: Så det er ekte.
2: Hvorfor kan et offer og uff og gjær?
3: Oh.
2: Uff, uff, uff.
3: Og
2: hvis
3: gjest.
2: Man heter uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Er det? Uff, jeg vet om folk som heter alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo, jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er jo som heter Oline eller Alene, eller... Nei, Alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare at du putter noe A.
2: Ja, Olena hadde sikkert vært fint. Men Alene er jo et annet ord.
3: Olene.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now. Miseria a brottsling. Hva er det først?

0: Vi må si ha det bra
1: i dag.
0: Og vi sier fuck Vinne Markus.
1: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
0: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
1: Det gjør vi. Nei, jeg er der da, vet du.
0: Nei, neste uke er Eiril her. Og jeg håper jo for Guds skyld at de andre er her også.
1: Mhm.
0: Ja vel, vi får bare introdusere denne låta.
1: Ja.
0: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap. Nei, som jeg leser at to er halvparten av trioen til Hersle Bysekollektiv.
1: Nei, det er det, ja.
0: Ja, og de kjenner jeg.
1: Vi er jo huller i Oslo.
0: Vi er jo det.
1: Ja.
0: Ok, her kommer jeg.

0: thank
1: det her,
0: you.
1: Altså.
0: Dette det her, er det jeg skal bli når dere drar, er alone.
1: Ja, never have to be alone. Altså.
2: But you got them pretty green eyes.
1: Got him, got him.
0: Almost.
3: Herregud, så positiv stemning det var i studio.
1: Ja, det er også en fin låt.
3: Ja, det var en glad sang liksom.
2: Ja. Ja. Mm.
1: Oh, det er så mye bra med låta. Den minner meg om Irland. Og den, det er Ketama, og den er happy. Og det,
2: hvorfor er, tenker du på denne låta når du skal ha din avskjedssending?
1: Det er fordi, eller først og fremst, så er jo Ketama veldig viktig for Saktan, synes jeg. Det har vært mye Ketama i Saktan.
2: Mm.
1: Og fordi det er en remix av en gammel trans-klassiker, som også heter Pretty Green Eyes. Og Dama mi har grønne øyne, det er også viktig. Og for jeg hørte veldig mye på den i Irland.
2: Ja.
1: Og folk spilte den ut og sånt. Og da var jeg sånn, det er så bra.
0: Og hva skjedde i Irland?
1: Jeg ble sammen med Katti. Quite huge.
2: Det er jo veldig, veldig, veldig vakkert.
1: Ja, ikke sant?
2: Og så er det en veldig euforisk låt.
1: Det er dritbra låt.
2: Og du er en euforisk mann, André.
1: Yes.
2: Du er så positiv og glad. Være. Og det er, kanskje du også er litt synonym med låta, på en måte.
1: Ja. Mm.
2: Hvis man kan få si det sånn.
1: Det er lov.
0: Jeg føler også
2: det. Og kanskje neste låt er en du også føler deg litt synonym med, hvis man kan få si det selv. Kan være at du kjenner deg igjen, at dette er en stor del av hvem du er. Dette er altså et cover André har gjort. André sitt videregående prosjekt, så det er bare å lytte og nyte André sitt hjerte. Bare kos dere her på Sandefjord.

0: For en intro.
1: Ja, fordi når jeg driver og styrer med masteren min og må simulere ting, så må jeg forholde meg til floating points.
0: Ja, ja. Det det du hører på.
1: Nei, det det jeg må forholde meg til I simuleringen.
0: Oh, ja.
1: Flytende punkter.
0: Oh my god.
2: Når jeg skriver bachelor I psykologi, så har jeg veldig mye med sawtooth, soundwave å gjøre faktisk.
3: Ja. Mm. Det kul.
2: Jeg kan det.
0: Når jeg studerer filosofi, så må jeg ofte referere til en som heter Gautama.
1: Gautama.
3: Når jeg skriver bachelor I medievitenskap, så må jeg nevne alle de gangene to var på sending, fordi det medierelatert.
2: Ja. Wow. Det veldig mye, mye greier. Ja. Som må nevnes hele tiden.
0: Føler du, André, at når du ferdig I sagtan, så kommer du til å ikke få like mye utløp for å prate om elektronisk musikk?
1: Riktig.
0: Som det du har nå?
1: Ja, jeg kommer til å prate hull I huet på de rundt meg, og fortelle dem om elektronisk musikk.
3: Sorry, Carrie.
1: Fortelle dem om nye releases og sånt.
0: Ja. Ja, fordi her jo det en hellig plass, for å gjøre det når som helst.
1: Søren, ass. Hvem skal jeg...
0: Man må bare, liksom, fordi jeg tror alltid at folk synes det kult å høre litt om elektronisk musikk.
1: Men jeg må vite når jeg skal begrense meg, og det vet jeg ikke. Det litt av problemet.
0: Ja, det
2: jeg synes 90% av gangene, eller kanskje 99% når noen nerd på et tema, så det veldig hyggelig å høre om det.
1: Ja.
2: Sånn faktisk.
1: Men det synes du? Alle ikke som deg.
2: Nei, men da synes jeg at folk kan gi et veldig tydelig kroppstegn på at de ikke interessert.
1: Snu seg vekk.
2: kan du, simulasjon, snakk med meg om et eller annet.
1: Om simulering, jo. Ja. Jeg sitter hele dagen på skolen og ser på bølger, signaler og sånt. Mm. Og når jeg kommer hjem, så ser jeg også på signaler, for da skal jeg se på lydbølger, musikk.
2: Mm. Ok. Hørte dere det? Jeg virket ikke
1: jeg
2: så interessert.
1: Jeg nikket litt. Jeg fikk lyst til å gå ut av studiet.
2: Ja, nei. Det bare et eksempel. Det var et veldig dårlig og frekt eksempel, men, men sånn, man kan jo bare nikke, og da skjønner man veldig fort at sånn, du bryr deg ikke.
1: Ja.
2: Du stiller ikke noen oppfølgingsspørsmål.
1: Ja.
2: Så det kan jo være et litt...
1: Det skal være.
3: Ja. Datingtips.
1: Ja, det her får jeg datingtips på lufta, tenkte jeg.
2: Ja, eller elektroniske tips til når du snakker med elektronisk musikk.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke.
0: Du får lage podcast.
1: Jeg kan bli med I radio nå da.
0: Oh my god. No hate, men ikke gjør det.
1: De har jo fått seg sitt eget elektronika.
3: Har de?
1: Jeg tror det, eller de gjør mixer og sånt på
3: Så flaks at vi Norges beste da.
1: Ja.
2: Det jo veldig, veldig hyggelig.
3: Det flaks.
2: Vi klare for en til låt?
1: Ja.
2: Kanskje du vil utdype enda mer om din kjærlighet?
1: Ja, vi snakket jo om at Skrillex var så utrolig konsistent, og I fjor så kom han ut med et nytt album som heter... Fuck you, Andy Warhol. You think you're... Nei, hæ? Fuck you, Skrillex. Nei,
0: faen, jeg glemmer. Fuck you, Andy Warhol. You think you're Skrillex, but you're not?
1: Nei. Eller motsatt. Eller det kan hende at det motsatt. Samme det. Det her Voltage, og det egentlig en veldig gammel låt som har vært liksom tisa lenge og sånt, siden Scary Monsters eraen. Men her den, og den låter nostalgisk.
0: Jeg glemmer
3: den her.
2: Dere får enda mer Skrillex på
1: Voltage.

0: Badadam, badadam, badadam.
1: Wow. Jeg
2: blander deres goof så bra.
0: Ja. Ja.
3: Meg pluss André er like goof.
0: Det er en låt, ass,
3: kanskje. Ja. Ja, eller egentlig alle.
0: Ja, det er en goofy låt.
3: Det blir fort goof.
1: Men det er jo det beste, og den sangen treffer jo jævlig
0: hardt. Ja, det er
3: låt. Det er jo faktisk en, som jeg sa i pausen her, skikkelig kul breakbeat-låt. Mm. Og så er det noe med den goofy teksten. På den der jamaikanske,
0: ja, sånn,
3: Caribbean.
0: Ja, Caribbean. Det er litt sånn ja. Flow den. Ja.
3: Det det, og det, da blir det goofy. Og jeg vet ikke ja. Om det er litt diskriminerende å si mot en dialekt, men det er bare noe med, ja. Med den aksangen ja. Oppå en funny. Helt vilt fet ja. Låt. Ja. Som bare blir litt
0: vi var ute på byen, og så hørte vi denne låta, og så sa du, åh, André, jeg elsker denne låta.
3: Hva heter den?
1: Badadam.
0: Badadam.
3: Badadam er helt fantastisk.
1: Herregud. Men det er jo også, kanskje man kan si noe av dine beste kvaliteter, André, er jo din...
0: Jeg liker Badadam.
1: Ja, det er også.
3: Kunnskapen.
1: Men din goofyhet,
0: ja.
1: Som du har gitt på sending. Oh, yeah. Fordi du har jo en seriøs side ved deg selv når det gjelder at du er så ekstremt god på teknisk og på... elektronisk lingo og ah, alt det der, men du har en så viktig side av deg selv, også med det goofy, som jeg føler har tilført veldig mye til Saitan og til sendingene våre, og også gjort at man ikke tar seg selv så høytidelig alltid.
3: Ja. Mm.
1: Og det er, skal ikke Saitan være, i hvert fall.
0: Nei.
1: Andre radiokanaler kan ta seg høytidlig, men vi gjør ikke det.
3: Det er ikke
0: Dagsnytt 18,
3: det her,
0: altså. Det.
1: Det
0: er det
1: ikke P3.
3: Nei. Oh. Første gang jeg møtte André, så snakket han jo masse om bæsj.
0: Ja, det, ja.
3: Det. På en morsom måte.
0: På en morsom måte, ja. Ja. Så sånn er jeg goofy, jeg bare defaulter til bæsj. Veldig lett.
2: Det, ja.
1: Det føler jeg ikke.
2: Du smiler alltid, liksom. Ja,
0: det, ja. Jeg sier bæsj.
2: Nei,
3: du smiler.
2: Du smiler alltid, det gjør meg så glad.
1: Ja.
2: Hver gang
3: du er en skikkelig gledespreder.
0: Det er det.
1: Og jeg er veldig glad at du søkte Saitan, og vi hadde jo møttes på lokal før, og det, jeg husker liksom ikke veldig mye om selve samtalen. Jeg tror vi snakket litt om kanskje elektronisk musikk, og den som spilte, jeg tror vi satt med Weberen og sånn.
0: Og så var vi på Forså, tror jeg.
1: Ja, ja, jo, det var vi. Ja. Men jeg husker at du hadde med et kamera, og at jeg fikk et bare inntrykk av at du er liksom en sånn perfekt venn å ha i vennengjengen, fordi du bare var så liksom strålende og glad, og du, ja, du var veldig, veldig, veldig flink til å gi et godt førsteinntrykk.
0: Wow.
1: Og det er jo jævlig bra at du søkte, tenker jeg.
0: Shit, ja. Det her var nesten et år før jeg ble med i Søkten. Ja.
1: Det er jo veldig gøy.
0: Gøy, altså.
1: Ja, og jeg føler at... jeg håper du er like glad som vi er.
0: Jeg er sinnssykt glad for at jeg er sykt glad for at jeg søkte, og sykt glad for at jeg ble tatt opp.
1: Ja.
0: Det var... ja, jeg har hatt 1,5 år. Mm. Det er ikke en lang fartstid, men fy søren for en fartstid. Altså.
3: Det har gått så fort.
0: Ja. Det har gått fort.
3: Ja, det er helt vilt faktisk.
1: Hva føles det om for dere i forhold til tid? Jeg føler det har gått sånn... et halvt år, mer sånn, så det har gått så fort.
0: Eller liksom sommerferien og sånt, det har jo liksom brutt opp i liksom deler.
1: Ja, det er sant.
0: Men det har fortsatt gått veldig fort.
3: Mm.
1: Ja.
3: Vi bruker jo hele studietiden vår, når vi først studerer og ikke har ferie, på å være sammen 1-2 ganger i uken.
0: Ja.
1: Mm.
3: Det er helt vilt mange timer å henge sammen.
0: Det er det. Liksom.
1: Eller 3 til og med.
0: Ja, det er liksom, vi ser hverandre litt her og der, og det er alltid noe som skal fikses, for det er jo mye rundt radioen også. Mm. Det er liksom sosiale arrangementer vi har. Men så er det også liksom mandagsmøter, og det er kjøring av ting frem og tilbake.
1: Mm.
0: Ja. Det er, eller noen gig vi skal spille. Det er alltid et eller annet som er viktig.
1: Mm. Ja.
3: Og det er jo et veldig interessant krysningspunkt med frivillig verv, fordi da må du på en måte holde deg saklig og seriøs med de du er med.
0: Ja.
3: Mm. Men igjen så er det frivillig, så hater du det, så kan du dra. Du kan slutte.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og vi er jo alle her fortsatt.
0: Og jeg slutter jo fordi jeg hater det åpenbart. Det er derfor jeg stikker.
3: Men det er liksom et sånn type arrangement hvor du ikke er arrangement, men hvor du, det er ingenting som tvinger deg til å bli en bortsett fra egen vilje til å fortsette. Da.
0: Mm. Ja.
3: Og dere har i hvert fall gjort det sånn at jeg har lyst til å fortsette hele tiden.
0: Det er så bra.
3: Og nå ble det jo litt i aldre, da, men bare sånn, at man skaper liksom det vervet sammen. Det er liksom ikke et soloprosjekt, og det er også sånn et litt vanskelig sosialt prosjekt samtidig, siden man så mye sammen, og du kan ikke alltid behandle de, eller dine liksom, kollegaer som om de dine nærmeste venner, fordi man skal også holde seg seriøst.
1: Liksom. Ja, og man skal være fornøyd med det man produserer.
0: Vi skal jo lage radio. Ja.
3: Og alle dere så flinke på å bare holde den balansen gående, liksom.
0: Hell yeah.
1: Det du også.
0: Hell yeah.
1: Og det jo kanskje det jeg føler gjør Satan så bra.
3: Ja.
1: At vi veldig gode venner, og samtidig kan si fra til hverandre om ting, vi kan si den låta der var ræva, eller vi kan liksom, alt funker, glir veldig bra.
0: Ja, det sant.
1: Og nå tenker jeg har lyst til å høre neste låt, for den din, André.
0: Oh yeah, det faktisk Calvin Harrison låt, for å være helt precis. I'm Not Alone, det en 2019-edit, men den egentlig fra 2009.
1: Oi.
0: Så han laget en ny versjon av den.
3: Kult.
1: Nesten sånn remastered, eller ja, er det en forskjell?
0: Ja, det en forskjell. Det en tydelig forskjell. Litt sånn arrangering og sånt.
1: Kult. Skal vi høre?
0: Oh yeah.
3: Ja, så hører
1: jeg. Dere får I'm Not Alone med Calvin Harris på Sag

0: Wow.
1: Jeg ble litt emosjonell.
0: Calvin Harris does it again, altså.
1: Nå er det siste låt noensinne, nesten.
2: Ja. Oi. Vi er snart på slutten, altså.
0: Jeg aner ikke hva det neste låt er.
2: Nei, det gjør du ikke. Vi kommer til det snart.
0: Vi kommer til det etter hvert.
2: Jeg tenker jo bare...
0: Shit.
2: Hva mer er det å si om André? Det er jo veldig mye, og jeg skal ta en liten intro til min låt senere.
0: Ja.
2: Fordi vi har litt god tid. Men jeg kan spørre deg, hva er det du føler at du kommer til å huske best? Kanskje, både av hva Sagtan har gjort profesjonelt, og også kanskje sosialt? Eller?
0: Mm. Det jeg kommer til å huske best med Sagtan er at jeg har hatt muligheten til å ha så gode musikkvenner.
2: Mm.
0: Det har betydd mye for meg. Å ha liksom, fordi jeg har veldig gode venner i klassen, don't get me wrong. Dere er kjempefine, dere også. Men dere kan ikke elektronisk musikk, og da er det ikke like gøy å nøle musikk med dere.
2: Nei.
0: Så jeg synes det har vært, jeg har satt veldig pris på å liksom ha venner jeg bare kan snakke med musikk om.
2: Mm.
0: Og vise låter til, og vi har så spilt mye sets sammen.
2: Yeah.
0: Vi har DJ-gigs, blant annet på klubben, som var dritgøy. Og dere spiller så mye kul musikk som jeg ikke har hørt før.
2: Mm.
0: Og da blir jeg sånn, ah, fy fader ass, det er så nice å ha venner som kan gi meg god musikk.
2: Mm.
0: Så jeg tror det er liksom det beste.
2: Det er veldig hyggelig.
1: Ja. Right back.
2: Ditto.
0: Mm, ja.
2: Det er jo det beste. Noe
0: det er et annet type vennskap. Det er et vennskap som liksom er knyttet med musikken.
2: Mm. Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er vakkert sagt.
0: Ja, takk.
2: Og det føler jeg også at du har vært så utrolig viktig for det sosiale. Sånn, du har hostet så utallig mange ting.
0: Ja.
2: og du har hatt middager, og du har virkelig på en måte innsja til å gjøre Sagtan enda bedre sosialt.
0: Oh, thank you. Tusen takk.
2: Det kommer jeg til å huske veldig mye med deg.
0: Oh.
1: Jeg og baderom, og alltid en åpen dør, på en måte.
2: Absolutt.
1: Både liksom inntil der hvor du faktisk bor, men også inntil en samtale, eller bare ja, for liksom prate ut om ting, som enten om det er elektronisk musikk, og, eller om det er hva som helst annet, og at du er veldig pedagogisk på en måte.
0: Oh my god, det har jeg faktisk ikke hørt før, at det er pedagogisk.
1: Ja, du er det, du er veldig flink til å forklare ting, og du er onkelen min.
0: Oh yeah, onkel Snell.
1: Jeg kan ikke si det på en annen måte, og du har hjulpet meg så mye med min reise inn i elektronisk musikk, og særlig DJing, og lånt meg så mye utstyr, og skikkelig liksom fiksa, og jeg har satt veldig, veldig stor pris på det, liksom. Jeg lurer på hvor jeg hadde vært hvis det ikke var for all hjelpen.
2: Ja.
3: Og jeg har satt så pris på liksom energien din,
0: ja.
3: For jeg føler jeg er veldig sånn energifull person, og det har vært så nice å ha liksom en som er liksom ah, yes, jeg var
0: engasjert. Ja,
3: jeg synes det er så det er veldig vakkert.
2: Det er utrolig, utrolig vakkert. Og denne låta her, den tok du med på vår vinterspesial. Eller vi snakket om låter som får oss gjennom vinteren, og den heter Tapas av Denim Audio.
0: Ja.
2: Og for meg, grunnen til at jeg tok med denne, er for det første at jeg digget den, og jeg var ikke på sett i spørsmålene. Og du snakket veldig kult om låta på sending, som gjorde at jeg ble sånn, herregud, jævlig fet låt. I tillegg så hadde vi med din kjæreste på sendingen.
0: Stemmer.
2: Og for meg har denne låta blitt litt sånn symbol for kanskje deg i Sagtan og hva du har bidratt. Fordi du har også introdusert oss til så mange andre enn bare deg selv. Og så mange gode venner. Og jeg bare, du har vært så viktig for oss andre. Det håper jeg virkelig at du vet.
0: Oh my god.
2: Og nå... Nå går vi jo.
0: Hva er det å ha den?
1: Ja, jeg vil gjerne si, det er jo Andresens sending, men jeg vil jo si takk til alle tre.
0: Ja.
1: For et helt sykt bra 1,5 år med alle sammen, og jeg kommer til å samle dere så mye.
0: Du får jo Atle tilbake da.
1: Jeg får Atle tilbake.
0: Han hører på.
1: Ja, men Atle vet at jeg er
0: glad. Okay.
1: Men det blir skikkelig et tomrom uten dere, og dere vet ikke hva dere bidrar til. Både til liksom selve Sagtan og radioen, men også til meg personlig, og så mye kjærlighet og trygghet og bra musikk, og bare ordentlig, ordentlig spesielt vennskap. Så jeg har gått sånn så mye, og jeg er kjempeglad i dere, og ønsker dere en så fin reise videre på det dere skal gjøre. Så tusen takk.
2: Herregud, det der var jo veldig hyggelig.
0: Nå gråter alle i studiet her.
2: Ja. Nei, herregud, vi er ferdige.
0: Vi er ferdige.
2: Takk, André, takk til alle.
0: Takk til alle sammen.
2: Og vi ses sometime.
0: Sometime.
2: Ha det.
3: Ha det. Ha det.

0: Du hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsside.
1: Birk!
2: Yes. Er det du? Hvem det som roper Birk?
3: Det Susanne Borsjer, tidligere deltaker.
2: Oh, ja.
3: Deltaker? Er det et reality-program? Tidligere medlem av Lytt på nytt.
2: Og nå mester av folkedans eller noe?
3: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Lytt på nytt I sin tid.
2: Ja, nei, den interessant, sier jeg bare.
3: Men ja, nå hun verdensmester I folkedans
4: Wow,
3: ja. Nei, da, hun ikke det
4: Verdensmester
3: I norsk Jeg bare folkedans. Sier det, for jeg så stolt av henne
2: Ja, men det skal man være
3: Verdensmester I udefinert folkedans ja.
4: All folkedans,
3: All folkedans.
4: Altså... Jig, haka
2: Haka ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter
5: I
2: glasstaket
5: dag ja. Kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her I Norge. Det har vært en rettsak mot den her fyren I lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak altså? Dreyer, han
2: fikk... Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby, eller
5: Magnus? Nå nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
2: Ja.
5: Men han har vært I et jaktlag I Sverige. Mm. De getta ned en bjørnebinde.
2: Mm.
5: Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Mm. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
3: For han var ikke med å skyte det akkurat sånn han prater. Han var, jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøt ikke bjørnen selv. Jeg
4: bare stod og se
3: på. Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøtene. Jeg var
4: ikke vafla på jakt etter da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
4: Det ingenting.
5: For
2: hva
5: grovt jakteleri.
2: Altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
3: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring. Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og med, så vet ikke jeg.
4: Busking. Jeg ser på, hvis det liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
2: Plukke
4: og,
2: bær?
4: Nei, det den ikke burde gjøre. Ta ikke maten om.
2: Ja, men gi det til bjørnen.
4: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær og så bare kaster ut I skogen.
3: Ja, han, men de liker uansett. Ikke amerikanske blåbær.
4: De liker ikke amerikanske blåbær.
2: Jo, dette vet jeg. Ja.
4: Har du prøvd?
3: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær. Den liker bare norske for ordentlig
4: jordbær. Honning, da.
5: Blåbær. Ja.
4: Norsk honning.
2: Ja. Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo I hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for Noen måtte si det, noen måtte si det.
4: Men samfunnstjeneste, det liksom kan det være hva som helst? Eller det noen som bestemmer
3: det? Det vel
4: noen
3: som I barnehage? Nei, det kanskje ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Jeg bare vet at de som dropper militær.
2: Nei. De sikkert. De straffedømte, sånn, de til barnehagene.
4: Ja.
2: Ja, kan
4: og eldreheimen og sånn.
2: Ja.
4: Ja, men de sårbare.
2: De sårbare.
3: Barn faen ikke sårbare.
4: Tåler kjempemasse Slepp mange tonner I bakken
3: Hvis det noen som sårbare Så det oss som jobber I barnehagen
4: Jobber du I barnehagen?
3: Jeg har jobbet I barnehagen
2: Ikke nå lenger, for sårbar
3: for sår.
4: Det var samfunnstjenesten til Tena
2: Hun skjøt en måke
3: Var en måke med barn Så det ulovlig
2: Det ikke greit ja.
4: Det ikke lov å skyte
3: en måkebinde, som det heter.
4: En måkebinde.
2: Jeg tenkte på det. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det.
3: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere? Det ikke noe gøy.
2: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
3: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
4: Så begynner Bembo bjørnebinde.
3: Vi sier det. Bine, Bembo, bjørnebinde.
5: Takk for oss.
2: Og det var dagens sending. Men altså, hvem han, Isak Dreyer, hvem han? Jeg ser ikke på TV.
3: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
4: Ja, det var det jeg skulle si. Det var de kjæresten til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
2: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet han kjent for? Hva, liksom, hva ja, greia?
5: Han fra Bodø?
3: Han var med på Norges tøffeste.
4: Ja.
3: Det der han ble kjæreste der.
4: Han vant.
5: Ja, sånn det var. Ja.
4: Kjent for å være barsk.
2: Ja.
4: Og så han vore på den der dama til.
2: Ja.
4: Som en av gutta til.
2: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant?

0: I Aurskog så det där jag kommer fra, så det också en sån straffesak där de har skutt elg. Og det to fra kommunen som har vært med å skute elg.
1: Utenfor elgsesong, liksom?
0: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei, jo, nei! Ulv! Ulv!
2: Ulv,
0: ja. Ulv! Ulv!
2: Snakker om å rope ulv!
0: Ja, altså...
2: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
0: Ja, det
2: over
0: gjør
2: en lav sko. Smurf! Nå da.
0: Det gøy å se på! Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger inn.
2: Som har smeltet sammen og blitt en.
0: Symbiose.
2: Den heter nå Maritea.
0: Maritea.
2: Som høres ut som en Barbie-fortelling, egentlig.
1: Ja, det. Har ikke sett, det her så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul. Sånn,
2: har du et ukult å være på TikTok?
0: Nei.
1: Tydeligvis.
0: Nei!
1: Gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så sånn helt syke navn.
0: Oh my god.
1: Arakisha.
2: Oi.
1: Marisha. Maritia. Og Marita der.
3: Oi.
2: Det jo crazy nå
1: På engelsk det ganske crazy
2: Maritha.
1: Maritha
2: Maritha Carey.
1: Og skal høre på det under låt
2: Ja,
3: ja det får vi gjøre
2: du lite folk,
3: Og den kommer straks Men Isak Dreyer ja. Lykke til
2: du Lykke får, til mann Lykke til gummen
1: ja. Hvordan har du det mann?
0: og så et annet spill Josefine, husker dere det?
1: Ja,
0: ja. Ok, jeg skulle bare si det

I Bokbaren får du servert de friskeste, bitreste, sterkeste bøkene, åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: Du hører på
1: R-I-O-R-E-V-O-S-I-T-N-E-S-O-K-R-A.
2: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
3: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
2: Ja.
4: Som Bodø/Glimt.
2: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
3: Den var fin.
4: Det er så gøy for at det treffer så innmari. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
3: Nei.
5: Vi elsker Bodø/Glimt. Og vi elsker det vi ser.
3: Dere elsker det dere ser?
2: Bodø/Glimt for evig. Mer. Mer.
4: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
2: Ja, fuck you.
4: Ja, men hallo.
2: Nei, må du gi deg.
4: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
3: av fotball.
4: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
2: Yeah.
3: Ja. Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juice på Chapel Brown.
4: Du er da meg, Thea.
3: Ja, ja, ja.
4: Og
3: så
4: må du huske å si navn. Folk ser oss ikke.
3: Nei. Nei, det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
4: Ja, det er meg.
3: Ja, det er deg.
4: Ja, hva har skjedd med Chapel Brown i siste, spør du?
3: Ja.
4: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Brown drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chapel Brown sparket hunden min i balla, og nå er jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der
2: Jorginho.
4: Mm-hmm. Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram-story-innlegg. Han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Brown da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort til bordet og sett om det var Chapel Brown og gått tilbake, da har vært litt fornøyd. Chapel Brown merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Brown, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fans dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis, så alle kastet seg over det, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for, men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette har ikke skjedd i mitt, eller sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kom jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Rowan-toget.
2: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
3: Noe av det,
2: tror jeg! Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
4: Ja.
2: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
3: Ja, ikke sant! Nå
2: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
3: så snakker han sant.
4: Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det? Ordføreren i sånn...
6: Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
4: Ja, men vet du hva?
6: Var du dum?
4: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Brown er bannlyst fra denne byen. Og det verste, det viser seg at veldig mange av de som har liksom kastet seg over det her, og liksom Twitter-kontor som har skrevet ting, og det var en som kom ut og var sånn, jeg gikk på videregående med Chapel Rowan, her et bilde fra den tiden, og hun gjorde dette, hun var rasistisk, og bla bla bla. Det var en bot! Og det så mange av disse kontoene som har angrepet henne, som bots. Og vet du hva? Dette ikke første gang dette skjer. Det skjedde faktisk med Blake Lively i den siste situasjonen hvor hun ble hatet av hele internett. Og faktisk også med Amber Heard under rettssaken med Johnny Depp. Og det ikke bare noen ganger det bots, men noen ganger det at de på den andre siden, for eksempel Johnny Depp, eller han der Justin Baldoni, I Blake Lively sitt tilfelle, som har betalt sånn der, hva heter det?
2: Russiske...
4: Nei, det sånn markedsføringsselskaper, sånn der agency groups og sånne ting, for å ha en svertekampanje mot den gjeldende parten.
6: Har Jorginho gjort det?
4: Ja, nei da. han, jeg tror faktisk det Jude Law, fordi at han faren til denne jenta.
2: Ja.
4: Ja.
6: Nei,
4: han er stefar. Nei, det ikke Jude Law, men det som det viser og som mange har påpekt her også, jo at internett så jævlig rask de hopper på det vi hater kvinnertoget og Chapel Rowan som også en lesbisk kvinne intet mindre, hun blir jo hatet for alt
6: intet mindre. Hvorfor ler du nå?
4: Ja, hvorfor ler du nå, Thomas?
6: Det faen ikke morsomt.
2: Nei, kvinner.
4: Er dere ikke enige? Jeg er ikke provoserende.
3: Ja, altså. Ja, det sinnssykt! Nei, men altså...
4: Men skal jo ikke være rasende?
3: Jo, vi skal jo det, for det fascinerende at det en business, dette her. At dette, dette faktisk hard cash. Det kronasjer. Yep. Dette her medfører også. Det noen tjener på dette, som ikke har noe med å gjøre. Og da tar man gjerne et offer som lett å... Altså, da det jo kanskje lettere, da, statistisk sett, å gå på frontalangrepp på kvinner enn det på menn. Og jeg må jo innrømme at jeg bryr meg sjeldent. Jeg vet ikke... Det så vidt jeg får med ting. Men akkurat Blake Lively, jeg mistet jo fullstendig halvveis i respekt for henne etter det der. Men nå skjønner jeg kanskje jeg bare er... Men det blir så vanskelig. Hva bot og hva ekte og hva... For de har jo vært sitt PR... byrå på hver side for å sverte hverandre.
4: Jo, men det der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og være sånn, gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det på en måte effekten som sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt i det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde jo dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, det så trist, dette viser, liksom, det var sånn, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk gjerne.
2: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle eller de gjorde det synlig til publikum hvordan, eller hvor kontoen var registrert hen, hvor i verden liksom. Og eller før valget i USA så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia,
4: ikke sant?
2: Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, men ikke USA.
4: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de registrert på oss i Saudi-Arabia, de. Det bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
6: Drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
4: O to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det ikke det litt?
2: Men gjorde hun?
4: Ja!
3: Hun vant, det ikke jeg fått med meg. Jeg fikk ikke med meg vant, men jeg fikk med at veldig mye, for hun ble anerkjent som medprodusent, fordi hun hadde gjort så mye under filmen, at da ble sånn 8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort, eller noe, fordi da hadde hun en større, altså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeidere og medarbeidere. Det var noe sant. Så da var det bare 2 som sto igjen, da. Men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
4: Nei, det var en stor... Men i hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem i rettsaken.
3: Ja, det tror jeg
4: på. Og alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet. Blake Lively har mye drit I sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
3: Mm. Ja, det skjer jo både...
4: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
3: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
2: Ja,
3: ja Kanye. Ja.
4: Kanye.
3: Yeah, yeah.
4: Kanye, Kanye West. Ja, yeah.
2: Vi skal videre. Apropos kvinnehat. Nei da. Her døden 505.

0: rätt. På Radio Revolt.
1: På yeah. Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy Fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
0: Han sa det. Det
3: fantastisk.
1: Bittelitt. Men vi skal ge oss for i dag.
0: Og da er det bare en ting å si.
4: Deshanda.
0: Deshanda out. Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
0: Vi føles.
2: Ha det.

0: der?
1: Ja.
0: Liker du film?
1: Ja.
0: Liker du tv-serier?
1: Ja.
0: Liker du å gå i dybden på ting som skjer i filmverden og tv-verden og skuespillere og nyheter og filmer og du liker og ikke liker?
1: Det tror jeg.
0: Da får du høre på
2: Filmofil!
0: Mitt navn Emily.
1: Mitt navn Alba.
0: Vi Filmofil,
1: sammen med Jane.
0: Du kan høre Janes stemme og vår stemme enda mer onsdager mellom 18 og 20 på Radio Revolt.
1: Og på podcast.
0: Og på podcast Spotify.
1: Yeah.
0: Check it out.
3: Yippee-ki-yay, motherfucker.

0: signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja, nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet. Yippie!

Har du en slu liten interesse for folkemusikk? Hør på Høy Pols, da vel.

Dette er Radio Revolts flaggskipprogram nesten helg, og vi seiler på radiobølgene fra 4 til 6 hver fredag.

0: forces us to reassess our place in the cosmos.
1: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Urusert Vitenskap, på tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
0: That's why science is so good, because it works.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det da.
1: Det stemmer, du hører på Regnbueverden. Og i dag snakker Regnbueverden. Nå ble dette i tre person, det litt rart. Vi i Regnbueverden, Frida og Fritz, vi snakker. Oi, shit, vi glemte jo helt den vanlige introen. Ja, ja, det går helt fint. Det Frida og Fritz i studio. Vi har ikke sagt det også.
2: Nei, hei, det ja.
1: Ja, altså, vi ikke så mange, vi bare to.
2: Regnbueverdenere.
1: Ja, nå har jeg tenkt regnbueverdenere, men det blir litt feil i dag.
2: Ja, regnbuepratere.
1: Ja, vi i hvert fall i regnbueverdenen.
2: Og vi Fritz og Frida.
1: Og vi Fritz og Frida, og vi skal snakke om Ida Hobbit, eller Idaho, og det rett og slett på søndag. Det 17. mai.
2: Det det.
1: The International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia.
2: Helt riktig.
1: Ja. Hvorfor har vi en sånn dag?
2: Ja, det jo en, det en merkedag.
1: Og hvorfor i helvete det på 17. mai?
2: Godt spørsmål. Det en merkedag som jeg ikke hadde hørt om faktisk før du nevnte det.
1: Nei, det ikke.
2: Jeg tror det mye fordi den på 17. mai.
1: Ja.
2: Det en internasjonal skjev merkedag, og en av de sånn store som faktisk blir markert. Det er ikke helt sånn som sånn Gay Uncles Day, som er fint å ha i teorien, men ikke ikke nødvendigvis blir feiret, da. Men dette en stor dag som blir feiret, og sånn, også en minnesdag, fordi den på 17. mai. Første var på den til minne om 17. mai 1990,
1: ja.
2: Som var da WHO fjernet å være skjev eller å være homofil da, eller sånn,
1: som en sykdom. Ja,
2: same sex attraction som en sykdom.
1: Ja. Og den ble første gang markert i 2005.
2: Ja.
1: Men det jeg synes litt overraskende, det at Norge, de sluttet ikke til den EU-erklæringen før 22. mai 2024.
2: Oi,
1: det er nylig at det på en måte har blitt offisielt i Norge en merkedag.
2: Og det en EU-erklært merkedag.
1: Ja, det litt kult.
2: Så den er sånn veldig ordentlig offisielt. Det er ikke en public holiday enda, men når vi skjeve tar over verden, da blir det alle
1: snart.
2: Alle er fri, ikke hele mai, men hele juni, pluss i hvert fall 17. mai internasjonalt.
1: Ja, og du jo inne på det. Det jo en grunn til at det ikke så veldig populært i Norge, på en måte.
2: Ja, ja.
1: Det jo fordi det en dag det skjer veldig mye annet.
2: Mm, men jeg synes godt den kunne vært bedre kjent, i hvert fall, om ikke sånn feiret og direkte markert, for vi har andre ting å feire og markere, så synes jeg det kunne vært mer opplysning om det.
1: Ja, det ikke... Jeg skal være helt ærlig, jeg husker ikke når jeg fikk vite om denne dagen, men det på en måte et par år siden,
2: ja.
1: Men det jo ikke allmenn kjent.
2: Nei, overhovedet ikke.
1: At det det.
2: Mm. Men vi har nevnt hva den om, ikke sant?
1: Hæ?
2: Hva det står for?
1: Ja, International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Ida Hobbit. Tidligere, da jeg ble kjent med holdt på siden, da sto han for Idaho, så de har lagt på den biten de lagt til Hobbiten.
2: Det har blitt Hobbit etter hvert.
1: Og det jo fint.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg synes det forskjell, eller sånn det jeg føler forskjell på denne dagen, og som gjør kanskje denne dagen ekstra viktig, da.
2: Mm.
1: Eller sånn. Det det at det en dag mot homofobi. Det en veldig sånn kampdag.
2: Veldig.
1: At dette mot den diskrimineringen og forskjellsbehandlingen man møter og på en måte fordommer og sånt. I motsetning til for eksempel Lesbian Lover Day.
2: Which every day is.
1: Every day is ja. Men, eller Gay Uncles Day eller Bifiles Dag. Mm. At det på en måte en dag for å bare markere at vi synes, mens den dagen her altså det så tydelig en kampdag.
2: Ja, ja, ja, at man kjemper mot så, det som mange skjeve faser.
1: 17. mai i Norge, det en kampdag for friheten og for demokratiet.
2: Som mange glemmer.
1: Ja. Du, vi skal... herregud. Jesus Christ. Vi skal snakke videre etter svever sekunder Volvigent.

0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Radio Revolt.
3: Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Vi skulle lage, jeg tror du må gjøre det, for mitt ble tonedøpt.
4: Regnbueverden.
3: I hvert fall. Events around the world on 17th of May. Og da snakker vi ikke om 17. mai-feiringer på ambassader.
4: Nei, for det er mange 17. mai-feiringer.
3: Absolutt.
4: London, god 17. mai-feiring i Southwark Park.
3: Ja, de har 17. mai-feiring i de lange våg.
4: Ja, ja, ja.
3: I mange av vi, ja da. Men...
4: Men ja, tilbake til de viktigere feiringene.
3: Ja, Aida har blitt markeringer, er det kanskje mer enn en feiring?
4: Mm. Fordi det feires og det markeres mye. Sånn, hvert år så har de et tema. Jeg kan reveal det etter.
3: Ja, jeg bare har en. Jeg la merke til, litt interessant, bare når det gjelder sånne events rundt omkring.
4: Ja.
3: Det er ingenting inne på frisen, sånn årskalender.
4: Nei.
3: Så jeg vet, det skjer tydeligvis ingenting i Norge, fortsatt.
4: Ja,
3: jeg bare synes det var interessant at de har ikke det med. Jeg vet ikke hvorfor. Men nå skal du få fortsette, for nå går vi litt mer ut i verden. Hvor det er litt større markeringer?
4: Her er det større markeringer og ganske sånn bare breie internasjonale markeringer, så det er mange steder. Ja, og tema i årets Aida Hobbit er At the Heart of Democracy.
3: Ja, som har passet veldig fint.
4: Ja, ja, ja. Så det handler om skjeve som liksom sånn medborgere og kampen mot homofobi, bifobi, transfobi og alle andre fobiene som liksom sånn sentralt for å utvikle demokrati da.
3: Ja. Men det gjelder også de som ikke er skjeve.
4: Ja.
3: Demokrati er viktig fordi du stemmer for et folk, altså et folk, ikke bare for deg selv.
4: Ja.
3: Det er mening.
4: Og det er events og i mange mange steder. Blant annet India, så der hadde de valgt å legge en sånn forskningskonferanse om kjønn og seksualitet.
3: Oi.
4: Til akkurat 17. mai. Fordi det er Aida Hobbit. Det er masse sånn, møter, det er demonstrasjoner. Nairobi i Kenya så er det et Aida Hobbit Celebration Market.
3: Wow!
4: Hvor de sånn, masse forskjellige skjeve folk som selger ting møtes, og det er også protest. Det er noen steder som har valgt å legge Pride-feiringene sine på Aida Hobbit. Og det er masse sånn,
3: Flag raising a day of activities.
4: Ja. Yeah. Det er det, og jeg så spesielt mange Aida Hobbit events i Australia. Det er virkelig som at det er en dag som er ganske viktig for den skjeve bevegelsen. Og så ja, legger du også merke til mange amerikanske land, ja, som er spennende.
3: Ja, så, Australia er også ganske høyt oppe hva gjelder forskning på skjeve i idretten. Så det er jo kanskje et miljø der for å på en måte fronte.
4: Å, så kult!
3: Ja, Australia er et kult land.
4: Og ja, noen i Southampton i England så har de valgt å legge Trans Pride på samme dag som Aida Hobbit. Så det sånn, brukes også for å løfte andre feiringer. Da.
3: Ja.
4: Som jeg synes er veldig fint at det inspirerer folk til å lage enda større events. Det er community festivals, det er dragshows.
3: Ja. Det skjer også veldig mye digitalt.
4: Ja.
3: At The Heart of Democracy forum plus online session, for eksempel.
4: Mm.
3: Kan man bli med?
4: Veldig gøy. Hvis man er i Los Angeles, så skal de unveil Rainbow Steps.
3: Wow.
4: Opp til en bygning der. Og jeg husker ikke hvor det var, men et sted så jeg at det var en Aida Hobbit D&D session.
3: Åh, det er
4: Dungeons
3: gøy.
4: And Dragons. Sikkert med Aida Hobbit tema. Hadde vært veldig gøy å delta på.
3: Det er veldig gøy. Vi skal snakke litt om hvordan man her i Norge kan markere dagen, hvor man kanskje er opptatt med litt andre ting, da, gå i bunad og sånn. Men før det så får du Paulette av Siri Lygren.

0: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det gjør du, og inne på den nettsiden som vi har vært på nå, det er may17.org, som da den øverste, så det rett og slett ingen events I Norge.
2: Det ikke det. Norge, det sikkert noen I Norge som ønsker at de hadde trademarka may17.org.
1: Ja,
2: faktisk.
1: Ja, men her det sikkert .no eller noe sånt.
2: Ja.
1: Men det betyr jo ikke at det ikke noe som skjer her, det betyr bare det at det ikke lagt inn der. For vi litt opptatt med å gå I bunad og gå I tog.
2: Ja, det har mye annet å gjøre. Ja.

0: Og Guide Hobbit. Ja. Det en fin måte. Og så ja, plant local actions som då workshops mm. og sånne ting.
1: Jeg tenker sånn, når man feirer i Norge fra før, så sånn, kan man også bare sånn, tenke litt ekstra på på Guide Hobbit og hva, ja. Hva som bak det. Og når man først ute og feirer, feirer det også litt.
0: Ja, og vi ute og feirer friheten på ja. En måte. Ja. Selvstendighet, og det jo... Noe skjeve kanskje ikke alltid føler på ja, ja. I alle land i verden.
1: Ah.
0: Så man kan rett og slett tenke, vi heldige som bor i Norge, vi har en vei å gå, men fy faen så godt vi har det.
1: Ja. Og tenke på en verden sånn, kanskje, ja. Kanskje en verden uten homofobi og transfobi ja. Og bifobi. Tenk så fint det hadde vært.
0: Ja, og uten rasisme og alt sånt. Nei, ja. det er mye vi kunne levd uten, altså.
1: Mye, ja. Men ja, kanskje hvis, vi skal ekstra litt på det ja. På 17. mai også.
0: Hvis det, noen som, hvis det et event som ja. Du vet om, så kan du faktisk registrere det til... nettsiden may17.org mm-hmm. sånn at folk får vite det. Ja. Kanskje det kommer flere til eventet.
1: Kanskje det noen som flyr inn internasjonalt.
0: Wow, da er det god i hvert fall.
1: Men jeg tror nesten at sånn, hvis det hadde vært et Adobe-event i Norge, hadde det vært første noen gang.
0: Jeg tror det.
1: Fordi, ja, fordi man så opptatt på ja. 17. mai her.
0: Absolutt. Eventuelt så kan man selvfølgelig donere til LGBTQIA-organisasjoner. LHBTQ heter det på norsk. Vi skal snakke mer om dette etter Spring Summer av Smers på Radio.

0: Skru på radioen din hver tirsdag klokka 19-21 for å høre Blyforgiftning, Norges beste metalmagasin på radio med Andrea,
1: Emanuel, Daniel og Sondre.
2: Det tror jeg.
3: Da burde du høre Blyforgiftning.
2: Mitt navn Emily.
3: Mitt navn Alba.
2: Vi Filmofil, sammen med Jane.
3: Du kan høre Janes stemme og vår stemme enda mer onsdager mellom 18 og 20 på Radio Revolt.
2: Og på podcast.
3: Og på oss på podcast Spotify.
2: Yeah,
3: check it out.
4: Yippee-ki-yay, motherfucker.
5: I Bokbaren får du servert de friskeste, bitreste, sterkeste bøkeren. Åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.
6: I Bokbaren får du servert de friskeste, bitreste, sterkeste bøkeren. Åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Vi har jo vært veldig inne på det, men vi har liksom ikke adressert elefanten I rommet.
2: Ja.
1: Ida Hobbit skjer samme dag som The Big Flag Day, 17. mai.
2: Huge Flag Day, the flag ja. Days to rule all flag days.
1: The flag days.
2: Days
1: where everyone have flags.
2: Ja, everyone has flags everywhere.
1: Has flags, yes, correct.
2: Flags everywhere.
1: Ja, all der fikk vi slag, ja. Begge to. Men I hvert fall, og det jo en debatt som kommer hvert år. Kan ja. Man ha andre flagg I 17. mai-toget?
2: Mm. Det en debatt, og
1: kanskje spesielt I Oslo.
2: Ja, det vel...
1: Ja. Og det handler ikke om at den debatten kun skjer I Oslo, det handler mest om at mye av mediebildet ja. Veldig Oslo-basert.
2: Ja, at 17. mai så liksom sånn veldig hellig I Oslo.
1: Ja, som egentlig litt rart, for jeg synes Oslo 17. mai virker mye kjedeligere enn I Bergen, for eksempel.
2: Mm, mm.
1: Nå har ikke jeg feiret 17. mai I Bergen på veldig lenge, men der det liksom et krav om å underholde, da. Nå skal jeg bare pitche 17. mai I Bergen. Og det dritgøy. Jeg synes 17. mai-toget her I Trondheim også, det ikke så gøy, men det fordi jeg vant til at Karius og Baktus kommer.
2: Oi, og liksom skjer det I Bergen?
1: Ut, ja, ja, kommer og kaster ut tannkrem til lungene, og det fullt. Og vi har lov med bil, det har ikke I Trondheim. Og det kan jeg skjønne at ikke lov her, for det litt med byplanlegging. Men, tilbake til hele problemstillingen. Det lov med flagg?
2: Jeg synes jo det. Jeg skal ikke legge skyld på at jeg synes mange av de debattene som rundt 17. mai er litt dumme, rett og slett. Både det og liksom sånn bunadspoliti og all den liksom sånn flisespikkinga på hvordan man skal være for å være god og norsk nok og bra nok på 17. mai.
1: Litt at de som klager på 17. mai, nei, de må ikke være norsk flagg. Det tradisjon. Det de samme som mener at nei, homofili, det noe helt nytt noe.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det har jo vi
2: allerede som mener sånn, å nei, det kan du gjøre privat, men ikke for meg, liksom.
1: Nei, det noe nytt som har blitt trendy. Det litt de samme folkene, synes jeg.
2: Ja, og holde sånn, ja, norsk flagg, sure, bra, hvis du vil ha norsk flagg, gjør det. Men hvis det noen som har lyst til å liksom sånn feire friheten sin til å... Også,
1: være den de
2: være den de også ha tilknytning til andre land og være stolt av det sånn, I tillegg til å være norsk synes jeg det en veldig fin
1: jeg
2: ting
1: ser virkelig ikke problemet
2: Nei, det handler liksom om
1: for det første vi avhengige frihet, av at folk flytter hit
2: ja.
1: Altså sånn, vi ser ikke så døve ut for vi får jo ikke barn og så det noe med å på en måte være stolt over at vi litt mangfoldige her I landet
2: ja Jeg synes det en kjempefin ting med Norge, og sånn, ja takk til mer mangfold.
1: Ja. Kan, og nå snakker vi selvfølgelig om privatpersoner her I 17. mai-tog. Jeg kan skjønne at det norske slottet burde ha en norske flagg.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Det jeg helt med på.
2: Ja.
1: Men at, og at på en måte, det norske flagget jo på en måte en fin symbol.
2: Mm.
1: Men hvis ungen din har lyst til å gå med hvis de har lyst til å gå med Kapten Sabeltan-flagget I toget, for min del gjør det, på en måte. Fordi det
2: Hvis det representerer dem på den mest autentiske måten, gjør det! Hvis Kaptein Sabeltan-flagget ditt flagg, gjør det. Hvis biflagget, hvis transflagget ditt flagg, gjør det! Hvis det en del av at du sånn stolt av å bo her, eller stolt av å være deg, og sånn, en frihet du vil feire da, på 17. mai.
1: Ja.
2: Eller en tradisjon eller en annen kultur som også viktig for deg som du vil feire på 17. mai kjør på,
1: det må være så lov å feire at man flerkulturell, for jeg føler hvis du feirer 17. mai så feirer du Norge
2: ja.
1: Altså det
2: det liksom sånn, å delta på 17. mai å feire Norge. Det ikke et krav om at man skal gå I bunad, ha en norsk flagg hvis man ikke har bunad, I hvert fall gå med sløyfe. Det har ikke noe å si at man deltar og at man feirer og sånn anerkjenner historien og hvorfor vi her I dag liksom.
1: Kan jeg si det? Jeg synes det få alternativ til spesielt damer som ikke går I bunad. For den sløyfen veldig fin på en mørk dress. Sykt stegg på en sommerkjole.
2: Ja.
1: For å være helt ærlig.
2: Ja.
1: Nå var det en avsporing, men det savner
2: jeg. Jeg har tenkt på det en del, for jeg har ikke bunaden min I Trondheim.
1: Nei, sant?
2: Da blir det liksom sånn, hva skal jeg gjøre? Hvor out of place skal jeg være? som ja, det liksom sånn, det virkelig en dag som kan sette alle liksom sånn dine annerledesheter on blast.
1: Ja,
2: faktisk. At så jeg tenker det en dag hvor mange føler seg ganske utenfor også, ja. Spesielt fordi på grunn av det, det flisespikkeri da. Så jeg synes alt man kan gjøre for å føle seg mer vel og mer mer akseptert og alt det man gjør som føler at man gjør at man føler at man kan feire dagen synes jeg kjempefint. Jeg synes folk skal kjøre på og feire akkurat sånn som de vil.
1: Absolutt. Vi skal videre. Vi skal høre Florence av Ea og Tilde på Radio Revolt før vi skal snakke litt om andre skjeve dager.
2: Yeah.

0: Jeg Fredrik Solvang, og du hører på Radio Revolt.
1: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Reim i verden som nærmer seg ferdig.
2: Det gjør vi.
1: Men ja, nå på søndag så er det jo Idaho, eller Idaho Hobbit.
2: Det er Idaho Hobbit.
1: Ja, som er kanskje en av de største dagene, eller sånn. For den tar så konkret på liksom et et problem i samfunnet, altså homofobi og transfobi og sånt. Men for eksempel 26. april så var det Lesbian Visibility Day, som mer en synlighetsdag.
2: Ja, og den kom vel etter, jeg tror det var en Lesbian Visibility Week som ledet opp til den.
1: Vet du hva, nå har jeg ikke så lyst, men jeg har den ikke her. Men vet du hva som Every day is lesbian lover day.
2: Ja, vi trenger ikke den lyden når du gjør den veldig bra.
1: Jo, takk, takk. Det skal bli min karriere.
2: Ja.
1: Det går bra. Ja, jeg kan etterligne Ross Geller.
2: Når han sier
1: en blikk. Neida, men det var det.
2: Det er ja, det er mange sånne visibility-dager som jeg synes er veldig viktige.
1: Ja, du har 31. mars. Mars, faktisk. Jo, vi sier det.
2: Mars, ja.
1: Ja, mars. Jeg, bare, jeg leser på engelsk, jeg var sånn, you have 31st of mars. International Transgender Day of Visibility. Må ikke, for den skjer i mars, må ikke forveksles med Trans Awareness Week, helsike. Og Transgender Day of Remembrance, som skjer i slutten av november.
2: Ja, for jeg føler at de visibility-dagene er for å liksom sånn sette søkelys mot en spesifikk gruppe, og utfordringene, men også liksom sånn gledende og det som er fint og bra med den
1: gruppa. Ja, det er mer sånn man skal på en måte bare vise vi finnes, vi eksisterer.
2: Ja. Og den Day of Remembrance er jo liksom litt sånn sørgedag.
1: Og jeg føler også at Trans Awareness Week, det er veldig, altså sånn, man skal bli klar og, altså sånn, opplæring da, kanskje litt mer.
2: Ja, opplæring, og den dagen er for liksom sånn.
1: Opplysning!
2: Ja. Og så er den for å huske. Ja, huske alle de som har gått tapt opp igjennom, som er alt for mange.
1: Minnedag.
2: Så ja, så det er en veldig, veldig viktig dag. Så, ja, jeg har vært på på det gamle universitetet mitt, så hadde vi markering hvert år på Trans Day of Remembrance med liksom sånn diktlesning og sånn. Som var veldig fint.
1: Ja.
2: Jeg liker når man liksom sånn tar ansvar og organiserer og markerer disse dagene ordentlig, for sånn, jeg er veldig dårlig på å følge med på spesielt de her merkedagene. Alt for dårlig egentlig, men jeg synes det er veldig fint når noen faktisk er sånn, ja, den dagen her er viktig, la oss gjøre noe.
1: Ja, vi er jo generelt ikke dritgod på det her.
2: Nei,
1: altså sånn,
2: nei.
1: I USA for eksempel så er de dritgod, for de har pancake day og waffle day. Altså de er sånn, i dag er det bare pannekaker.
2: Ja.
1: Hos oss er det litt mer.
2: Det er kanskje en litt sånn unorsk ting med sånn.
1: Det må være kristent hos oss.
2: Ja, alle ukristelige høytider har ikke noe her å gjøre.
1: Nei, men vi har liksom allerede faste lavn og lusedagen. Lucia-dagen.
2: Lucia-dagen.
1: Og da er det boller.
2: Men kan vi ikke heller ha ha de morsomme dagene, som Non-Binary Parents Day og sånn.
1: Ja, den er fin!
2: Den er en kjempekoselig dag, og Gay Uncles Day.
1: Har du datene på disse?
2: Godt spørsmål. Non-Binary Parents Day er 18. april.
1: Det har nettopp vært det også!
2: Det har nettopp vært. Vi må huske, sånn, skal vi begynne å bli bedre på det postet på Instagram?
1: Ja.
2: Når det er sånne dager.
1: Der tar vi kritikk, der har vi vært dårlige.
2: Ja, vi skal lagre den lista vi har. Vi er på glad.org forresten, som har en skikkelig god oversikt over alle disse dagene.
1: Og så har du 1. desember. Jeg tror det blir siste før vi skal gå videre her. World AIDS Day.
2: Ja.
1: Som også er en veldig ekstremt viktig. Det heter bare World AIDS Day. Hvorfor heter ikke det liksom World AIDS Awareness Day? Et eller annet sånt.
2: Det er, ja, det er den, også, men så er det mange andre mer spesifikke HIV-AIDS-dager, som National Women and Girls HIV and AIDS Awareness Day, National Native HIV and AIDS Awareness Day, National Youth HIV and...
1: Altså, de finnes.
2: Det finnes.
1: Men sånn, den her er jo da sikkert World for alle. Og den havner jo kanskje litt i skyggen av at alle skal se jul i svingen og jul på månetoppen og Kristiana magiske
2: disse kristne høytidene kommer og skygger over for våre kjempeviktige høytider.
1: No more. Ja, men du, vi skal høre Honey and Cinnamon av Misty Coast før vi skal ta så avslutte denne koselige sendingen.

0: Den var litt høy. Sorry, jeg måtte si det, for det var litt vondt. Du, vi nærmer oss ferdig, og jeg håper at de som hører på har fått litt innblikk i hvor viktig 17. mai er også i andre verdensdeler, holdt jeg på å si, eller i andre land.
1: Og litt andre ting man kan liksom sånn ja, tenke på 17. mai også.
0: Ja.
1: Men apropos høytider, så beveger vi oss mot kanskje den største høytiden, nemlig Pride Month.
0: Ja, det gjør vi. Mm-hmm. Nå var jeg sånn, her 17. mai.
1: Nei. Det er juni snart.
0: Det er snart juni. Og jeg tror faktisk ikke jeg rekker noen ting.
1: Nei.
0: Fordi i Trondheim så er det jo i august.
1: Det er...
0: Nei, september.
1: September ja. Er det.
0: Så... og da har jeg flyttet, og jeg flyttet i juni, så mm. Og jeg er her ikke nå. Ja. Men jeg føler meg alltid veldig... Jeg blir alltid litt glad 1. juni.
1: Ja.
0: Samtidig enig. Som jeg blir litt sånn... Det er en litt rar følelse, men det blir ofte litt sånn... Det er juni.
1: Ah, ja, det er en spesiell følelse, føler jeg. Men jeg kommer til å savne litt at det er sykt mye Pride events rundt meg. For forrige juni så bodde jeg i London, og da var det club, another club.
0: Det har de. De er bedre der borte enn
1: de,
0: i Norge.
1: De er ja, sterke med sånne events i hele Pride Month.
0: Ja.
1: Men jeg tror det kommer til å bli bra her også.
0: Jeg tror det blir mye bra. Jeg bare får ikke vært på det.
1: Nei.
0: Så det er jo litt synd. Men jeg bare tenkte også, jeg skulle si det, at hvis det er noen som hører på, som ikke vet hva de skal på 17. mai,
1: ja.
0: Så ser jeg at skjeve studenter, de har 17. mai-lunch i høyskoleparken fra 3 til 5. Vi er ikke sponset av skjeve studenter.
1: Nei.
0: Jeg skal da ikke holde det på å si.
1: Men vi støtter alle
0: skjeve studenter. Ja, vi støtter det. Jeg bare tenkte jeg skulle gi beskjed om det, sånn at hvis det er noen der som ikke helt vet hva de skal, så kan man møte opp der.
1: Og man kan si, faktisk visste dere at det er
0: Idaho. Idaho Hobbit.
1: Og så kan dere feire det også litt på våre venner. Vi skal jo også feire Idaho Hobbit, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Ja, det er lov å gå med 17. mai-flagg i toget. Eller andre flagg.
1: gå med Pride-flagg.
0: Faen.
1: Jeg lover å gå med all slags flagg i toget.
0: Ja, men 17. mai-flagg kan jo være både regnbueflagg og Norges flagg. Altså,
1: det kan være, ja. 17. mai-flagg er... Whatever you want it to be.
0: Yes, it is.
1: Det synes jeg.
0: Jeg tror egentlig det var det vi rakk. Vi har ikke sending neste uke, for vi er busy. Men
1: busy.
0: Vi er tilbake igjen når du minst venter det.
1: Ja. Før du aner det, er vi tilbake inn i ørene dine.
0: Inn i dine øreganger. Ha en strålende uke og en 17. mai-feiring.
1: Kos dere masse. Ha det bra.
0: Og så lyttes vi plutselig. Ja.

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsprogram
1: Birk!
2: Yes.
3: Er det du? Hvem det som roper Birk?
4: Det Susanne Boucher, tidligere deltaker.
3: Oh, ja.
1: Deltaker? Er det et reality-program?
4: Tidligere medlem av Litt på nytt.
3: Og nå mester av folkedans eller noe?
4: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Litt på nytt i sin tid.
3: Ja, nei, den er interessant, sier jeg bare.
4: Men ja, nå hun verdensmester i folkedans.
1: Wow.
4: Ja. Nei, da, hun ikke det.
1: Verdensmester
4: det jeg bare folkedans. Sier det, for jeg så stolt av henne.
3: Ja, men det skal man være.
4: Verdensmester i udefinert folkedans. Ja.
1: All folkedans.
4: All folkedans.
1: Altså. Jig, haka.
3: Haka. Ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter.
5: I
3: glasstaket.
5: Dag ja. Kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her i Norge. Det har vært en rettsak mot denne fyren i lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak Dreyer, han
3: fikk... Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høiby, eller
5: hva? Nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høiby.
3: Ja.
5: Men han har vært i et jaktlag i Sverige. De gettet ned en bjørnebinde. Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
4: For han var ikke med å skyte, det er akkurat sånn han prater. Jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøyte ikke bjørn selv.
1: Bare stå og se
4: på. Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøyte. Jeg var
1: ikke vafla på jakt, heta da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
1: Det er ingenting.
3: Hva er det for noe? Altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
4: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring? Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og ved, så vet ikke jeg.
1: Busking. Jeg ser på, hvis det liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
3: Plukke
1: og,
3: bær?
1: Nei, det er den ikke burde gjøre, og ta ikke maten.
3: Men jeg tenkte du skulle gi det bjørnen.
1: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær, og så bare kaster ut i skolen.
4: Ja, men de liker ikke amerikanske blåbær.
1: De liker ikke amerikanske blåbær.
3: Ja, dette vet jeg.
1: Har du prøvd?
4: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær, den liker bare norske for ordentlig
1: blåbær. Honning, da.
5: Ja.
1: Norsk honning.
3: Ja. Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo i hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for... Noen måtte si det, noen måtte si det.
1: Men er samfunnstjeneste, er det liksom kan det være hva som helst? Eller er det noen som bestemmer
4: det? Det er vel noen som er i barnehage? Nei, det er kanskje ikke.
3: Nei, det tror jeg ikke.
4: Jeg bare vet at de som dropper militær.
3: Nei. De er sikkert. De straffedømte sammen med barnehagene. Ja.
1: Og eldreheimen og sånn.
3: Ja.
1: Men de sårbare.
3: De sårbare.
4: Barn er faen ikke sårbare.
1: Tåler kjempemasse, slapp mange tonner i bakken.
4: Hvis det er noen som er sårbare, så er det oss som jobber i barnehagen.
1: Jobber du i barnehagen?
4: Jeg har jobbet i barnehagen.
3: Ikke nå lenger, for sårbar.
4: For sårbar.
1: Det var samfunnstjenesten til Tena.
3: Skjøyt en måke.
4: Det var en måke med barn. Så det er ulovlig.
3: Det er ikke greit. Ja.
1: Det er ikke lov å skyte
4: en måkebinne. En måkebinne, som det heter.
1: En måkebinne.
3: Jeg tenkte på det. Jeg ikke skulle si det.
4: Nei, må ikke vi bare svare og le dere? Det er ikke.

I bokbaren får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkeren. Åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: nytt. På Radio Revolt.
1: På Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, student Valg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy Fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
3: Han sa det. Fantastisk.
1: Bitte litt. Men vi skal gi oss for i dag.
3: Og da er det bare en ting å si.
4: Deshanda.
2: Deshanda out.
3: Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
3: Vi føles.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Norge leder mot
2: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
3: Hella!
4: Hey. Hella!
3: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
3: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skru på.
4: Jeg tuller.
3: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
3: I studio.
5: Joho!
3: Hvem det? Alex?
5: Alex.
4: Kristine.
3: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
3: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
5: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
3: Ja.
5: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
3: Ikke?
5: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et par dager.
3: 27? Nei,
5: ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her da.
3: Ja.
5: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
3: Ja, det var ganske digg her altså.
4: Ja, det hadde vært veldig nice.
5: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digger. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
3: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
5: Ja, det var noe sånn 4000.
3: For flyreisen også, det jo
5: men
3: helt...
5: Men pro-tip å bruke sånn reisetid, nei, restplass.
3: Mm.
5: Ja. For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste på hotellet.
3: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
5: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
3: Hæ?
5: Mm.
3: Oh, ja. Oi, hva det beste med reisene?
5: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
3: Ja.
5: Vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være. Hvis det skal være sånn her, altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
5: Oi. Jeg vet ikke. Jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Mm. Så,
4: en ferie å huske.
5: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det blir ikke så mange. Det blir jo en del da. Det jo gratis. Så,
3: det jo dritskille da.
5: Ja, det var deilig.
3: Det lett å gå på en smell. Men det bra du klarer å holde deg.
5: Ja, ja. Det
3: eller er det bra? Ja,
5: det er bra. Det vil si det bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
5: Nice.
4: Ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen. Og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
3: Ja, det... stygge blikk eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, som var sånn, hva faen?
5: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
3: Hvor nærme snakker vi?
4: Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
3: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
5: Men det gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
3: Ja, det gøy.
5: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom med den leken, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer oss med på flyet.
3: Ja.
5: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på deg da?
5: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk den verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
5: Men, og uronisk gått med.
4: Ja.
5: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
5: Noen så det var en sånn der...
3: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
5: Ja, for det ser ikke ut som jeg hadde.
3: Ja.
5: Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
4: Åh, ja. Det er veldig
5: men det var så morsomt.
3: Mm.
5: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
3: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
5: Ja, gjør det. Det anbefales veldig.
4: Mm.
5: Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
4: Mange bra bilder.
5: Ja, det var.
3: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opp. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
3: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt største helg.
5: Men kanskje dere har... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
3: Oi. Vi var... Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
4: Politisk ukorrekt,
3: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
5: Ja.
3: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
5: Nei, den sa jeg.
3: Men det var en hel, på en måte, en hel kveld på byen da, som var tema.
5: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
3: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: my doorstep.
1: Og de fortalte oss om det nye programmet på Radio Revolt. Lytt til Millennium.
2: Hver onsdag fra 9 til 10.
3: Millennium.
1: Millennium.

0: God morgen!
1: God dag!
0: God ettermiddag!
1: Og god kveld!
0: Vi Filmofil,
1: programmet for deg som liker å file film.
0: Du kan høre oss live på lufta
1: hver onsdag fra 18 til 20 på Radio Revolt.
0: Yeah!
1: Yeah!

0: helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Mm. Jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, det er, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Mm. Da vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av KIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere, som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok, spennende.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stoppe og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Se.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Nei. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det kan jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, ja, det er
4: hvis
1: jo,
4: nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... C.
4: Ja, gå for C.
1: Altså,
4: jeg går for C.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for C.
4: Ja, vi må
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja. Bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ja, ta B.
1: Hvor,
3: B?
1: Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
1: Oi,
4: ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå.
3: Men i helvete da...
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett? Oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da. Okay.
1: Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det gjør han sikkert uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke
4: helt. Det var så helt kjipt.
1: Det driver å skjeie litt ut på kattene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei fordi han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de tre en gang til.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei fordi han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valg her, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Ja, hente venn.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Og se på kampen.
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Sånn snap har jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Ja, ja, chat GPT-venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, da.
1: Gjøre flere uroprogrammer.
3: Ok. Da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem nå, har han sagt han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var jo ferdig for lenge siden
1: Og så skal han på jobb I morgen
4: Ja, han skal på jobb Nå er han hjem, nå han ferdig
3: Ja, nå han ferdig Ja, men så fint Da var casen ferdig
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien Nå prøver å forklare oss da Er jo at det baksider ved skjenkebevilling Over klokka tre Nå var egentlig ikke klokka tre for, på siste case da
3: Nei, det sant det
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenge.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, fint brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepilla.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempe.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Han var...
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte i antaget. Jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dytte jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt. Hvorfor sånn,
2: hadde du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, jeg er bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebilbeving. Bebeving. Bebeving. Jeg er ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så skjønner du, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik.